0: Mubashara toka Maryland, Marekani. Hii ni Kwanza Radio.
1: Narusha matangazo moja kwa moja kutoka Bethesda, Maryland.
0: Hii ni Kwanza Radio.
1: Karibu katika dondoo na reggae. So

0: Albamu yake inaitwa Undisputed, na kwa kuwa bado tupo ndani ya mwezi wa mama, bado tunamsherekea mama, tunaendelea kutoa heshima kwa wamama wote, walezi, wapambanaji na wanawake wanaobeba familia na jamii kwa nguvu kubwa kila siku. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana sifiwe, shalom alaykum. Karibu sana kwenye Dondoo na Reggae kutoka Kilimanjaro Studios, Bestville, Maryland. Mimi ni Mubelo Bandio. Tusikize mbashara kwenye radio mtandao, kwa maana online radio box, my tuner, get me radio pamoja na tune in. Huko natupata kama Kwanza Radio, lakini pia baada ya hapa utaweza kutusikiliza pale SoundCloud kwa jina la Kwanza Production. Na kwambia tu andikie kwenye kurasa zetu katika mitandao ya kijamii, unaweza kunipata katika Facebook, X na Twitter na Instagram kama Mutwiba Kwanza Production, lakini pia kama Kwanza Radio. Kwenye LinkedIn nitafute kama Mubelwa Bandio. Mwandishi wa msodo huu, producer wangu ni Lucy John Bosco Kifaru. Ninapata hisia kuwa tutakuwa hapa kwa muda kidogo, kwa kuwa leo siko peke yangu. Nipo na Mtanzania mwenzangu anayefanya muziki wa reggae, dance, wa afro fusion na namna yote atakayotueleza hivi punde. Mwenye style kipekee inayochanganya storytelling pamoja na social message. Na sauti yake mmesikia kwa muda mfupi wakati tunaanza katika wimbo ambao unasikia hivi sasa, Empress.
1: Anajua kujituma
0: huyo hapo. Karibu sana Dabum, mwenye unasema Vampire General. Karibu kwenye Dondoo na Reggae ndugu yangu.
2: Shukran sana. Mimi nashukuru sana kuwepo hapa leo kwenye Dondoo na Reggae. Bless up, bless up.
0: Producer ananiambia Dabo, Tanzania aka Vampire General. Kwa nini Vampire General? Tuanze na hapo.
2: Oh yeah. Kwanza kabisa mimi naitwa Dabo Mtanzania, ndo stage name ambayo natumia. Dabo ndo stage name.
0: Dabo
2: Mtanzania ni jina ambalo nilipewa na watu baada ya kuwa nimekuwa nominated kwenye tuzo za muziki wa reggae na dunia. International Reggae and World Music Awards 2014 kama mtumbuizaji bora mpya wa reggae duniani.
0: Okay.
2: Kwa hiyo yes, na tuzo zilifanyika USA na nilikuwa niko nominated na Shatterwell kutoka Ghana, Daniel Bambata Male, huyu ni mtoto wa Ziggy Male, nilikuwa nominated na Cranium kutoka Jamaica na Alkaline kutoka Jamaica as well. Kwa hiyo nilikuwa watu wengi Dabo Mtanzania, kwa hiyo ndo jina likatokea pale. Ni Dabo Mtanzania as a stage name. Vampire General nilipewa na mtangazaji mwingine ambaye sasa hivi ni marehemu, RIP D7, alikuwa Kiss FM.
0: Yeah, D7.
2: Alikuwa anaona energy yangu kwenye stage nikiperform live na band na vitu kama vile. Ananiambia wewe jamaa bwana uchoki, you're just a vampire, you know. Kwa sababu nilikuwa naitwa Dabo Mtanzania the General, kwa akanipa jina Vampire General.
0: Alright, topic ya leo inaitwa Undisputed, Safari ya Reggae Beyond Borders. Na tunazungumza nawe hivi sasa, wengi sasa tunazungumzia tayari uko beyond border, lakini kama tutarudi nyuma kidogo, reggae ulianza lini?
2: Well, reggae nilianza mwanzoni mwa miaka 2000.
0: Okay.
2: Namaanisha nilikuwa inspired na watu wengi kidogo. Hii ni story ambayo nafikiri watu wengi hawajui kuhusu mimi. Mimi nimetoka familia ya muziki.
0: Okay.
2: Kwanza kabisa kwetu sisi kama familia ni wengi tulikuwa tukiimba muziki. Nilikuwa na dada yangu anaitwa Lilian, au alikuwa anaitwa Lili Koko, yeye alifariki mwaka 2004. Of course alisababisha mimi nikarudi nyuma kidogo kwenye muziki, lakini alikuwa signed na label ya Ruge Mutahaba, RIP, pia anaitwa Smooth Vibes.
0: Smooth Vibes.
2: Lakini nilikuwa na kaka yangu mwingine anaitwa Mark Mangana ambaye pia alikuwa anafanya dancehall.
0: Okay.
2: Before. Lakini kutoka Mwanza kulikuwa na msanii mwingine anaitwa Black Soldier ambaye yeye aliwahi kuhit zamani mwanzo wa miaka 2099.
0: Yeah.
2: Ambaye yeye pia ni cousin. Kwa hiyo tumetokea hapo, lakini pia hapo hapo kuna Lady JD ambaye ndo mimi nazaliwa baada yake.
0: Okay.
2: Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni familia ya muziki, is a music family.
0: Mm.
2: Kwa nimetokea kwenye familia ya muziki na mwanzo wa miaka 2000 nikiwa niko O level Mbezi Beach Secondary School. Ndio nilikuwa inspired na hao watu ambao walikuwa wameanza muziki kabla yangu wakiwa ndani ya familia wanafanya. Baadhi yao nikiwa nimemtaja dada yangu Lili anakuwa ananichukua na kunipeleka studio, nikakutana na watu wengi kama nilienda G Records wakati ule Mr Blue ndo anakuwa
0: yes,
2: introduce na Blue. Na lakini nyumbani nilikuwa siruhusi kufanya muziki mpaka nimalize shule.
0: Nataka niulize kwa sababu unazungumzia unatoka kwenye familia ya muziki, lakini pia inafahamika kuwa ni familia yenye misingi fulani ya kiroho na misimamo fulani. Kwa hiyo
2: exactly,
0: wapi ambapo mlifanikiwa kusema kwamba tutafanya muziki tu, lakini kwamba muziki si uhuni, ni kazi, ni kipaji, ni karama ambayo tumepewa na Mungu huyu ambaye tunataka tumtumikie.
2: Exactly. Mwanzo ilikuwa ni ngumu kwa sababu sisi wote tumeanza kuimba kanisani.
0: Okay.
2: Yani ukimuondoa Black Soldier, lakini sasa Black Soldier sasa hivi ameokoka anaimba injili.
0: Okay.
2: Unaona, lakini alikuwa ni dancer artist.
0: Uh-huh.
2: Na sisi ni wa Sabato kwa maana ya dhehebu la Kisabato Seventh Day Adventist. Na tumekuwa hivyo kuanzia vizazi na vizazi. Kwa tulikuwa ni ngumu kidogo mwanzo baba yetu na mama yetu kuweza kuamini kwenye kile kitu ambacho watu walikuwa wanataka kukifanya, kwa sababu huyu Lili alikuwa ni lead singer wa ile kwaya ya Magomeni pale Dar es Salaam. Kwa unaweza kuona kwamba watu ni watu waimbaji wa level gani, lakini baadaye tuliweza kuanza. Sasa Lili alipoingia kwenye muziki akawa anafanya secular pamoja na gospel. Ndio album yake ya mwanzo alikuwa anarekodi kabla hajafariki. Na baadhi ya nyimbo niliandika mimi kwenye ile album.
0: Okay.
2: Lakini Mark Mangana alikuwa tayari yeye ni mkubwa na alikuwa amemaliza shule, alikuwa na maamuzi yake, kwa wazazi waliweza kumruhusu kufanya muziki. Ukimzungumzia JD ilikuwa ni vita kidogo hapo kipindi cha nyuma mpaka aweze kufanya muziki, ilikuwa kashkashi kidogo, lakini baada ya kuonyesha kwamba anaweza kufanikiwa kupitia muziki, basi watu wengine pia wakaruhusiwa. Ila mimi kwa sababu nilikuwa ni last born kwenye family, nikaambiwa bana wewe mpaka umalize shule. Kwa hiyo mimi nimekuja kuonekana nikiwa mwaka wa tatu nafanya degree ya IFM. 2009 ndo nime break through na ngoma inaitwa Don't Let I Go, nimevichikisha kwa fit. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ambavyo ilikuwa ni ngumu kutoka mwaka 2002 na 3 mpaka 2009 lakini mpaka leo mimi ndo dabu.
0: Kama jina nami naitwa Mbelo Bandio, kama unavyoona niko na Dabo hapa, yanasema Dabo Mtanzania, utamwita Vampire General vivyoote vile ambaye amekuwa nasi. Tuna plot tatu katika kipindi hiki kama ambavyo mnatambua, lakini theme katika plot ya kwanza ni Roots Identity and Reggae Journey. Yes, na tunazungumzia mambo mbalimbali. Ameanza kutuambia safari yake ambavyo ilivyokuwa. Tunajua ulianza kuimba muziki. Swali langu ni kwamba kwa nini uliangukia kwenye reggae? Ni vipi uliangukia kwenye reggae? Kwa nini kipindi kile 2009 kulikuwa kuna muziki mingi ambayo ingeweza kulipa na reggae nafikiri ilikuwa kwenye nafasi ya chini kiasi. Kwa nini ilikuwa vipi ukaangukia kwenye reggae?
2: Yes, jibu nilikuwa baada ya kuzungumza sana nikawa nimeskip kujibu swali. Lakini watu hao wote ambao nilikuwa karibu nao, talking about Black Soldier, Mark Mangana walikuwa wanafanya dancer, na nilikutanishwa na watu kama Hardmad miaka hiyo.
0: Hardmad, yes.
2: Ambao walikuwa wanafanya dancer na reggae. Nikakutanishwa na watu kama Ras Innocent Nganyagwa, unaelewa? Lakini pia mimi nilikuwa karibu na familia ya Kalikawe. Kwa hiyo mimi nilikuwa kwenye cycle ya watu ambao walikuwa wanafanya reggae dancer. Na mimi nilikuwa nasikiliza sana watu kama kina Shaggy, kina Chakademas wa zamani wale. Kuja hapo kwenye era kina Bob Marley na Lucky Dube, lakini nikaanza kusikiza conscious reggae za wasanii kutoka Jamaica. Kwa hiyo nilikuwa inspired zaidi na wao, na nikajikuta nafanya aina hiyo ya muziki na kushindwa kufanya aina nyingine ya muziki kama.
0: Okay.
2: Of course reggae ilikuwa ni ndogo kipindi kile, lakini mimi nilifanikiwa kupenya na nikaweza kuwa msanii ambaye nimebeba umaarufu na kushikilia bendera ya reggae kwa zaidi ya miaka 15.
0: Kwa sasa kwa Toronto, Canada, baadhi ya wasanii kuondoka Tanzania kwenda nje huwa ni maamuzi magumu sana. Mara nyingine sababu huwa ni kutafuta opportunity na kuanza tena kimaisha, growth, family, wengine hata career. Nini hasa kilifanya uchukue hatua ya wenye kutoka Toronto, Tanzania kwenda Canada, na je ilikuwa ni decision ambayo unaweza kusema kwamba ilikuwa ni ngumu kiasi gani na iliathiri kwa kiasi gani career yako ya muziki?
2: Well, so far imeniathiri kwenye career ya muziki kwa namna fulani, kwa sababu nimekuwa kama nimelailo. Before nilikuwa naweza kurelease kazi 3, 2 ngapi kwa mwaka, natoa albums, natoa single, na perform na band. Nilikuwa na band, nilikuwa ni organized artist. Nilikuwa na band, nasafiri naenda nchi jirani nafanya show, lakini nimekuwa na Europe tour pia, me as an artist.
0: Okay.
2: Nisafiri kwenda Europe kufanya tour. Kwa ni msanii wa nilikuwa nimekuwa level flani, nilikuwa na leverage flani. Lakini nilivyohama ilikuwa ni maamuzi ya kubadilisha, kwanza kubadilisha lifestyle, aina ya maisha ambayo nilikuwa naishi, lakini kuweza ku upgrade pia kutoka kwenye level ambayo nilikuwa kwenda kwenye level nyingine, kwa maana ya kwamba unapotafuta mafanikio inabidi uchukue maamuzi magumu. Kwa hiyo niliamua kuachana na kile kitu ambacho nilikuwa nakifanya na kuja kuanza upya, kwa maana ya kwamba nitafute kazi nyingine ambayo ni professional, alafu pia nifanye muziki kama sehemu ya kazi yangu. Mind you, mimi sio tu mwanamuziki, mimi ni artist kwa ujumla. Mimi nachora, naandika story, na act, naimba muziki, na perform, yani na kila kitu.
0: Na podcast inakuja.
2: Yeah, na podcast pia na inakuja hivi karibuni, itakuwepo hapa Canada, lakini pia kutakuwa na podcast na run Tanzania.
0: Umezungumzia kuhusiana na tofauti ambayo ilikuwepo kipindi kile, uko naweza kutoa nyimbo kadhaa sasa hivi hapana. Hebu tuangalie achili mbali wingi wa utoaji wimbo, lakini tuangalie urahisi wa kupata ubora wa nyimbo bora unapoangalia ulipokuwa kule na hivi sasa. Unaona tofauti hasa ipo katika nini? Mazingira yamekufanya ubadilishe composition yako, ama ni vifaa, ama unasukumwa na ushindani? Kipi ambacho unaamini kinaweza kawa kimefanya nyimbo za wakati ule na sasa hivi zitofautiane, haijalishi ipi ni bora?
2: Production wise, nafikiri nimefika hapa, nimefanya nimerecord ngoma inaitwa Fake Friends. Mm-hmm. Nimefanya na jamaa anaitwa FMG kutoka Jamaica. Production wise, hapa tuko more advanced kutokana na quality ya sound na equipment ambazo zipo. Mm. Kwa hiyo nafikiri kwamba kwa hapa na record albamu yangu ya tatu baada ya Undisputed. Mm-hmm. Itakuwa na producers kwa Jamaica, Costa Rica, Tanzania na Europe. Kwa hiyo najaribu kupata ile cream, na hapa kwa equipment ambazo tunazo naona kabisa ubora ambao unaweza kupata, kwa maana hata kazi zitakazotumwa kutoka Tanzania tafanyiwa mastering hapa. Kwa hiyo nimeweza kutransform level ya sound kutoka nilipokuwa kuja kwenye level ingine ya sound. So far naamini nitakuwa na ubora zaidi tofauti na kipindi cha nyuma, na ndio kitu ambacho nilikuwa na kiaim wakati na hama.
0: Na genre zitakuwa ni hizo hizo, utabaki hapo katika reggae, dancehall na afro fusion, ama kuna chochote ambacho unategemea kuongeza?
2: Actually ni reggae, dancehall, afro fusion pamoja labda na techno, kwa sababu techno ni sehemu pia ya muziki huo kama reggae. Uh-huh. Kwa hiyo ni fusion nyingine ya muziki, kwa sababu watu wengine wa mataifa mengine au races nyingine wamekuwa wakiusikiliza zaidi, na hapa tuna races tofauti kutoka katika mataifa tofauti tofauti, kuna culture tofauti, cultural, your culture diverse ndio inasababisha niweze kuongeza kitu kama techno kwenye sound ya.
0: Okay. Na umezungumzia sasa unakuja na albamu nyingine, lakini swali naweza kawa unaonaje career yako ya reggae ukiwa huko? Unaona mazingira yanaweza kupa platform ya kuweza kupeleka katika hatua nyingine, hatua ya kimataifa, na unafikiri uwepo wako tu wa eneo hilo unaiweka reggae yako wapi miaka michache ijayo?
2: Well, kwa sababu ndio nina record album sasa na nitafanya jaribio. However, nimeona kuna mwitikio mkubwa wa baadhi ya watu hasa kutoka East Africa. Uh-huh. Kwa maana ya Tanzania, Kenya, Uganda, Ethiopia, Eritrea, na nimekutana na watu kutoka Sudan. Unaona? Kwa hiyo nafikiri, na nimekutana na watu kutoka Cape Verde. Kwa hiyo nafikiri kwa kuwepo hapa career yangu inaweza ikawa kubwa, kwa sababu nimekutana na watu kutoka mataifa mbalimbali na wamejua kwamba mimi ni mwanamuziki, wale ambao walikuwa hawana idea yoyote kuhusu mimi. Mind you, nimepata mpaka watu kutoka Nigeria na wanakuja kwenye shows zangu. Mm. Kwa unaweza kuona kwamba kuna kitu ambacho kimeongezeka, na naona kwenye reggae yangu within few years to come nikiwa kama artist naweza nikawa na kitu fulani kikubwa zaidi ya nilichokuwa nacho hapo.
0: Alright, kama mjunga nami naitwa Mbelo Bandio, kama unavyoona niko na Dabo Mtanzania kutoka Toronto, Canada. Amekuwa mkarimu kujunga nasi kwa njia ya Zoom ambayo tunazungumza pamoja na mambo mengine, hasa tunajikita katika albamu yake Undisputed, ni safari ya reggae beyond border, na ameweza kutuambia hapo. Tunaingia katika playlist yetu nambari 1, theme ni Empress Energy, Love, Respect and Power of a Woman. Nguvu ya mwanamke, upendo na heshima kwa wale wanaobeba dunia kimya kimya. Karibu kwenye playlist hii. Playlist zote za leo ni special set kutoka kwenye albamu yake inayoitwa Undisputed. Sasa tunaanza na ngoma tatu za mwanzo kwenye albamu ya Undisputed. I'm in love with my boss. You walk like a boss. You talk like a boss. You smell like a boss. You reason like a boss. Hivyo ndivyo unavyoanza kwenye uwimbo Dabo. Kutokana na mistari hiyo ni wazi kwamba huongelea uzuri wa nje pekee. Unaonekana kuvutiwa pia na aura, confidence na namna huyu mwanamke anavyojibeba, kama sijakosea. Kabla hujaachia yes, wengine wakakusikia unavyojimaliza kwenye huu wimbo, nini hasa kwako humfanya mwanamke awe boss kwa namna ulivyomzungumzia kwenye huu wimbo?
2: Well, umenifurahisha sana. So idea ilikuwa ni kwamba watu wengi wanapenda appearance. Mm-hmm. Unaelewa? Mm-hmm. Ndo kitu kikubwa ambacho naamini wanaume wengi wamekuwa wakivutiwa nacho kwa watu. Mm. Ambacho ndo factor namba moja. However, kuna vitu vingi vinavyomfanya mwanamke akamilike kuwa package. So mimi nilikuwa najaribu kuangalia ile wanasema personality. Yule mtu ana vitu gani vya ziada nje ya hivyo vitu Kwa mimi nilijikuta kwenye kueleza ni kwa naeleza kwamba nimevutiwa na hivyo vitu ambavyo ni personality. Anavyoongea, anavyotembea, anavyo yani namna anavyojiweka, anavyonukia, anavyojipresent kwa watu, uwezo wake wa kufikiria na namna anavyoongea. So yani kwa ujumla ile package nzima nikajikuta nime fall in love na boss na ni bossi wangu ofisini. Kwa nini kitatokea? That's a story behind that.
0: Ora, ndipo anazungumzia uzuri na sio tu urembo, na ndipo anazungumzia kwamba hata vile ambavyo vimejificha ndani yake katika kibao kinaitwa Boss, ambao inakuwa ni wimbo wetu nambari moja baada ya intro ambayo tulisikiza wimbo wa Empress. Katika playlist yetu kwanza tunasema ni theme ni Empress, energy, love, respect and power of a woman. Twende tukasikilize Boss kutoka katika albamu yake Undisputed. Mimi ni Mbalo Bandio kutoka Toronto, niko na Double. Kibao kinaitwa Boss. Tutarejea muda si mrefu.

0: nyimbo unazipata wapi Dabo? Anataka kuzisikiliza nyimbo anakwenda kuzitafuta wapi?
1: Well, nyimbo zangu ziko kwenye platforms zote duniani kwa maana ya kwamba Spotify, iTunes, Apple Music, AudioMack, kila sehemu Boomplay, Mdundo, everywhere in the world kwenye platforms zote za muziki.
0: Mtu akifika hapa akitafuta anakupata.
1: Anamtafuta kama Dabo Mtanzania. D A B O Dabo
0: Mtanzania. Yes. All right. Hii production ilifanywa wapi?
1: Hiyo production imefanyika Tanzania na producer anaitwa Amarido.
0: Studio.
1: Ndio ameproduce. Studio inaitwa Ephonix Music ambapo owner wa studio anaitwa Chillax Beats. Asilimia 70 ya hii album imefanyika katika studio za Ephonix Music ambapo Chillax ndio producer.
0: Okay. All right. Tusikilize twende sasa na hii hapa. Aya, kuna tension kati ya attraction, temptation na loyalty kwa rafiki yako. Kwenye kelele kuna chemistry, tension na risk kwa wakati mmoja. Hutaji wapangaji wengine, hutaki wapangaji wengine wajue kama binti yupo ndani. Hutaki kaka mtu ajue kinachoendelea kati yenu. Uliandika wimbo kama entertainment tu au ulikuwa una reflect real life ama ni situation ambazo watu wanazipitia ama wewe unazipitia lakini aongee waziwazi. Nini kilikufanya uandike kelele?
1: Kelele ni ngoma ambayo mimi nimewahi kutembelea mageto ya shehe zangu. Unajua kama na maisha sijawahi kuyaishi. Kwa hiyo nimewahi kutembelea geto la wana, yani unaona kwamba sasa umeenda kwa mwana hapo lile geto.
0: Atina.
1: Zamani geto lile juu, yani tunazungumzia hiyo unit ambayo mtu anakaa. Juu haina ceiling box.
0: Haina ceiling box.
1: Yeah. Yani unachofanya huku kwenye unit nyingine wanasikia, si ndio? Kwa hiyo mimi nilikuwa natengeza hiyo reflection ya kwamba okay, sasa huyu binti ni mrembo wa jirani ambaye alikuwa anafuatiliwa na watu wengi na mimi nikiwa mmoja wao. Unaelewa, nikajiweka kwenye hiyo position. Lakini huyo binti alikuwa ni mtu ambaye anaringa. Unajua wale mabinti wanaonata mtaani.
0: Yeah,
1: so siku hiyo amekuja kunok mlango wangu usiku, anasema bwana nataka tuangalie movie, tupige na story. Lakini mimi nashangaa, naona mbona amependeza, alafu hata ukiangalia ile video yake pale YouTube namna alipokuja. Kwa ilikuwa ni kazi pia hata kushoot ile video kwa sababu ilibidi nivuliwe shati niwekwe kitandani ile binti analalia. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi ngumu kidogo kwenye ile video. Kwa hiyo tutengeneza kitu kwamba sasa binti amekuja, sasa kile kinachotokea usiku kwa maana kwamba people are just having fun. Sasa zile kelele ambazo binti atapiga au majirani wanaposikia inakuaje? Kwa hiyo namwambia usipige kelele, hawa neighbors watasikia. Afu mwenye nyumba hawajaweka hata ceiling board, kwa hiyo itakuwaje? Ni soo, unaona.
0: Kibao kinaitwa Kelele. Kisikilize hapo, mimi na Dabo tarajia muda si mrefu.

0: Na hakika kuna watu ambao hii inawagusa leo kama ambavyo iliwagusa ama ilikugusa wakati unaandika ama kama story halisi ambavyo ilikuwa, lakini ndo si ya mambo. Soko lako unaandaa, unapokuwa unatengeneza nyimbo umelenga soko gani? Kwa sababu naona kuna mchanganyiko wa lugha pia.
1: Mimi kama artist huwa najaribu ku reflect vile vitu ambavyo viko kwenye jamii, kwa maana kwamba despite of age huwa nalenga zaidi vijana kuanzia let's say 19 years mpaka watu wa 45 years, japokuwa mimi nina fans mpaka 60 70 years. Unaona, nafikiri kutokana na message ambazo nimekuwa nikideliver kama Empress, unaona, ni wimbo ambao unawaempower wanawake. Kuna nyimbo kama Policeman niliyoifanya kwenye albamu yangu ya zamani ya Safari, unaona, nyimbo kama Anko Mapepe, nyimbo fulani ambayo inaonyesha mtu fulani ambaye ajitambui, amekuwa mkubwa
0: kinyaelewa. Tutawasikilizisha watu waweze kutambua. Na achilia mbali umri na nini, lakini hizi nyimbo ambazo umeziangalia kwa ajili ya diaspora, anazungumza Kiswahili, nyimbo ambazo unaangalia kwa ajili ya Tanzania, ama ni kwa yeyote yule?
1: Kwa yeyote, kwa sababu nimegundua muziki una limitation kwenye lugha at some point, lakini pia muziki una ile universal language, kwa maana mimi nimekuwa nikiperform kwenye crowd ya watu tofauti. However, sasa hivi nina record album ambayo ni ya Kiingereza, 90% peke yake ndio itakuwa na Kiswahili ku keep ile identity kwamba mimi ni mtu kutoka East Africa.
0: Right.
1: Lakini 90% ni nyimbo za Kiingereza, yani Kiingereza.
0: Okay.
1: Kwa hiyo nitakuwa nimeja kwa sababu ya kuweza kupata watu wengine pia huko ambao niko nao.
0: Niweze
1: kuperform. Niwe na catalog kubwa. Kwa hiyo target ni watu wote.
0: Okay.
1: Sijachagua.
0: I hope utakuja kuzungumza kuhusiana na albamu itakapokuwa inakaribia kutoka pia.
1: Yes.
0: All right. Playlist zetu ni tatu, kila playlist ina nyimbo tatu. Tayari tumekwisha kusikiliza Bosi, tumesikiliza Kelele. Tuende kwenye huo mwisho ambao nilipokuwa nikisikiliza nikapata hisia tofauti kwa upande wangu. Ni zaidi ya love song, ni kama affirmation. Nataka nitambue kwamba wakati unaandaa huu wimbo, Melanin Queen, ulikuwa ni ujumbe wa kumwambia mwanamke mweusi ajiamini ndani ya dunia ambayo mara nyingi huambiwa badilishe kitu fulani, ama ilikuwa ni nini? Lengo lilikuwa nini katika Melanin Queen?
1: Lengo kuu lilikuwa ni kuwafikia wanawake weusi, kwa sababu unajua kama ulivyotaka kusema, wanawake wengi weusi wamekuwa wanawekwa kama, yani hata wale dada zetu wa Afrika wamekuwa wakiwa yani wanaweka kwenye kwamba, yani nimewahi kuona comments kwenye mitandao ya kijamii kwamba bwana, ukiwaona kwenye picha huko wazuri, lakini kutana nao weusi sasa unaona watu weusi sio wazuri, ama unaona. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kutengeneza kitu kuonyesha kwamba nyinyi ni watu bora sana kwa namna ambavyo mnaonekana. By the way, mimi wanavutiwa na watu wenye rangi fulani hivi. Kwa ni kitu ambacho ndio watu wanani attract. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuwapa kwa encourage kwamba bana, hebu mnajiona namna mlivyo, unaelewa, ndio kitu ambacho nilikuwa najaribu kufanya kwenye Melanin. Chocolate na vitu kama hivi.
0: Kibao kinaitwa Melanin Queen, kama alivyosema, wadada wote wenye rangi, ni mvuto, rangi giza giza, sema black is beauty. Hii ni kwa ajili yenu.

0: kama vile mzee umeachia kodi hapo, umemwambia watu kila ambacho unapenda sasa hivi, maana umeshaambia uhalisia wa ngozi zinazoleta mvuto, zinazotikisa seli za damu mwilini.
1: Of course. Mimi niko very open na ni kitu ambacho tu, I'm just proud of that. Na I'm proud of them. Kwa hiyo ni watu ambao huwa napendezwa nao kwa mwonekano.
0: Okay.
1: Kwa hiyo, yeah.
0: All right. In the regular, I mean, in Belo Bandido,
1: not like.
0: Tunaingia katika plot number 2 na theme yetu ni undisputed growth, recognition and collaboration power. Ndio ambapo tunakuja kuzungumza katika plot yetu ya pili ya kipindi cha Dondoo na Reggae. Mimi naamini walisio wa msanii opimwi na mwanzo wake, bali ni namna ambapo anakuwa ana evolve, namna ambavyo anakuwa. Lakini pia tunatambua kwamba kila safari ya msanii ina mwanzo, ina mapito na ina hatua ya kujijua vema. Na mara nyingi hatua kubwa ya kuwa jisile ya mwanzo, bali ni ile ya kuelewa wewe ni nani kama msanii. Na kukaribisha tena kwenye Dondoo na Reggae, plot nambari 2, na kama tulivyoanza kwenye playlist ya kwanza, tukiangalia upande wa heshima, upendo na nguvu ya mwanamke kupitia nyimbo za Dabo Mtanzania kwenye albamu yake ya Undisputed. Na hii ni albamu yako ya pili baada ya ile albamu ya Safari ambayo ilitoka naamini kwenye 2018 hivi. Kwa nini uliamua uje na albamu hii, na kwa nini uliamua kuita Undisputed?
1: Okay, nilikuwa na album ya Safari kwanza, na napenda niwakumbushe watu. Safari toka 2018, baada ya kuwa kwenye muziki kwa over 10 years, over a decade. Yani, kuanzia nilipokuwa nimeanza. Nili break through, nimesema hapo kabla 2009, lakini nilianza muziki before hapo. Na ilipofika mwaka 2018, nilirelease album yangu ya kwanza, inaitwa Safari, baada ya kuwa mambo mengi yametokea hapo. Kwa maana kwamba nilikuwa mdogo, nikawa mkubwa, nikawa baba, nikawa unaelewa, nikatengeza family. Hapo hapo wakati tunatengeza hiyo album, nikapoteza wazazi wote wawili. Hapo hapo nikaweza kufanya vitu vingi, nikasafiri, nikaenda mataifa mengi kufanya shows, nikawa na band, kwa nikaja na Safari. Alafu baada ya kuwa wakati wa Safari kulikuwa na vitu vingi pia baada ya Safari vimetokea hapo katikati, na sikuonekana kukata tamaa wala kushindwa. Alafu before album itoke nilishinda pia awards nyingine mbili mwaka 2023. So nikaona nije na album ya Undisputed, kwa maana ya kwamba ni champion ambaye siwezi kushindwa, yani ni kitu ambacho akiwezi kushindwa, yani no matter what, mimi niko pale, I'll be the Undisputed champion. Kwa hiyo nilikuja na album kwa maana kwamba ni mtu ambaye yani huwezi kumshinda.
0: Okay. Ni kweli tunavyozungumzia kwamba pamoja na mapito na yote, lakini bado uliamua kuweza kujikua. Nipoka katika tukisikiliza kazi na producer wangu, kuna collaborations za wasanii tofauti humo, Wakazi, Barnaba Classic. Nini kufanya hawa wawili wawe sehemu ya album yako, hasa ukizingatia kwamba moja ni anaonekana ni hip hop, mwingine ni bongo flavor, shout out kwao, lakini wamefanya kazi njema humu ndani. Lakini kwa nini uliochagua wao? Vipi uliochagua wao? Na kwa nini kila mmoja aliingia katika wimbo ambao tutakuja kuwasikilizisha hapa?
1: Yeah, Barnaba Classic, mimi ni mshikaji wangu. Unajua ni wale watu ambao wakati tunatoka kwenye muziki ni kama era ya pamoja. Wakati ule Barnaba anatoka yuko na Pipi, na mimi ndo nitoka na ngoma na Mwasiti, wakati ule wote wakiwa wako THT. By then, kwa Barnaba tulianza kufahamiana miaka mingi kidogo, karibia sasa miaka 20, I think kama sio 18. Tukiwa wadogo. Wakazi ni familia. Wakazi mimi ni kazini yangu. Yaani hiyo ndo kitu ambacho pia nafikiri watu Wakazi ni kazini yangu kabisa, kwa maana ni uhusiano wa damu. Na kwenye album ya Wakazi inayoitwa Kisimani, mimi nilishiriki kwenye ngoma yake inayoitwa Nimetekwa. Kwa hiyo hiyo aliyoifanya Wakazi ilikuwa ni payback, kwa maana

0: nikaona wakazi mtu wa rap anaweza akakaa hapo kuliko nichukue rap artist mwingine yoyote. Ninaye ndugu yangu ambaye anaweza kufanya vizuri na ana fan base na anajua ku rap pia, kwa hiyo nikasema okay, wakazi can do better here. Nikamweka wakazi na akaua. Kwa Barnaba ni huo ushikaji wetu wa muda mrefu, lakini pia niliona kwa wimbo kama huo afro swing, afro fusion, Barnaba anafaa zaidi kutokana na vocal yake. Barnaba ni fundi wa muziki, anapiga gita, anapiga vyombo, anaimba, ni mwalimu yani. Kwa hiyo nikasema okay, Barnaba, kwa sababu tunajuana wote ni watu wa muziki, mimi ni mtu wa live, mimi ni mtu wa live, hebu tumeje hapa tufanye kitu kuliko kumchukua mtu mwingine. Kwa hiyo nilizingatia ubora wao na nikaona wanaweza kufit.
1: All right. Tutakuja kusikiliza baadhi ya nyimbo ambazo umefanya hapa, lakini pia tuambie ni vipi ukaweza kuwapata wakina Mkax Pepe, wakina Pinda Boy, Maxi, Gito Grade, More Rhymes, Moody Bass, na wapo wote wanawakilisha muziki wa reggae na danso. Lakini unawezaje kuwakusanya wote kwenye ngoma moja?
0: Okay, More Rhymes actually ni rapper, ni mtu wa rap, lakini aliingia kwa sababu anapenda danso.
1: Okay.
0: Kwa anafanya naye show zangu za reggae. Ni kama mdogo wangu, tulikuwa tunatoka wote mtaa mmoja kule Kiwalani, kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa nikienda kwenye show zangu za reggae performance na mchukua anaenda kufanya session ya rap. Kwaona akawa anajua hadi kufanya back kwenye reggae na vitu kama hivyo. Kwaona akaniambia, bwana mimi nataka kushiriki kwenye albamu yako. Na hii project inaitwa Baadaye ni remix. Baada ya baadaye ya mwanzo. Sababu kulikuwa na baadaye ambayo nilifanya peke yangu kwenye albamu ya Safari. Baby tukutane baadaye. Yes. Kila siku ncheki tu baadaye. Huyo baadaye ya wakati ule ndio ikazaa baadaye hii. Na nikasema okay, sasa nataka niwape nafasi wale wasanii wa dance na reggae ambao wengine wamesikika ila hawajawa wakubwa sana. Mimi ndo nilikuwa, mimi before niame Tanzania nilikuwa ni chairman wa association ya reggae na dance. Mimi ndo nilikuwa mwenyekiti na mwanzilishi pia.
1: Okay.
0: Well, nikawa contact wasanii wote wale wa dance na reggae, na walikuwa ni wengi zaidi ya hao. Ila wengine walichelewa kutuma vocals, wengine walishindwa, kuna vitu vilifika, nikaona okay, producer akasema bitu wachukue hawa ndo cream nzuri zaidi. Kwa hao nikawaweka. Kwa hiyo nikamweka Mkax Pepe ambaye ni moja kati ya generation inayofuata nyuma yangu na wakubali sana. Pinda Boy as well anafanya chorus za Nicki Mbishi, Chindo Man, unaona. Lakini pia Ghetto Grade kutoka Kenya 254 alikuwa na kundi linaloitwa Warriors from the East.
1: Yeye ni
0: dancer. Alafu nikamchukua Oppo pia na Moody Bass kutoka Bongo Flavor, lakini pia wana Touch Plan na More Rhymes. Kwa hiyo nikawaweka wote kwa pamoja, nikasema okay, hebu mfanye nyie verse, alafu mimi nitafanya chorus tu, intro na outro. That's it.
1: Tutakuja kusikiliza wimbo hapa, na kama ambavyo nimesema kwenye plot yetu nambari 2, dispute, tunasema ni undisputed growth, recognition and collaboration power ndio theme katika sehemu hii. Tumalizie na hii. Nimemsikia mamangu hapa, Carola Kinasha. Mama huyo naweza kusema kwamba ni fundi, ni mwalimu, pioneer of tradition fusion. Niambie ndipo kuhusiana na hii collaboration yenu, ni nani alihakikisha inafanikiwa?
0: Well, ni mimi mwenyewe. Napenda kusema ni mimi mwenyewe kwa sababu mimi ni mtu wa muziki. Napenda kusema hiyo. Ni mtu wa muziki kwa maana kwamba nimekuwa nafanya kazi na band for more than 10 years, 10-15 years. Na nilikuwa na bendi yangu inaitwa The General Sound.
1: Okay.
0: Baadaye nikawa nafanya kazi na band nyingine na producer wangu wa Marido inaitwa The Action Magic Band. Kwa huku kote nilipokuwa nikiperform live, mama yangu Carola Kinasha kwenye shows zangu alikuwa anakuja na tulikuwa tuna vibe pamoja.
1: Yeah.
0: Na nikamwambia sasa kuna kitu inabidi tufanye. Na akaniambia kweli kuna kitu dabu na tunadaiwa inabidi tufanye. Kwa nikamwambia kuna wimbo ambao unahusu msiba. Watu waliotangulia, tunatakiwa kuwaenzi na vitu kama vile, unaitwa Gone, nilikuwa natamani uwe sehemu ya hii kitu. Akaniambia mwanangu bila shaka yote, kwa sababu mimi ni kama ni mtoto wake. Kwao akaniambia bila shaka yote. Mimi ni pioneer kama ulivyosema, ni mwalimu wa muziki, amefanya shows kubwa mataifa mbalimbali, anakuwa kwenye muziki na watu wengi. So akaniambia mimi nita show up. Na kweli ba, ilikuwa mchana, tulikuwa studio, Come Studio Africa. Mtu wa gita alikuwepo, composition ilikuwa imefanyika, mama Carola Kinasha akaja, alikuja na mwanamuziki mwingine ambaye nimemshirikisha kwenye hiyo ngoma anaitwa Ochu Shegi. Ochu Shegi ni mtoto wa Eddie Shegi, mwanamuziki wa zamani. Unaona? Kwa hiyo ni legacy tulikuwa tunajaribu kuitengeneza pale. Kwa hiyo ni watu wa muziki tu. Kwa hiyo wao waliingia kwenye hiyo Afrofusion ambayo inaitwa Gone. na walini bless na wakafanya hicho kitu kwa moyo mmoja kabisa.

0: na kwenye uzinduzi wa album tulikuwa pamoja na tukaperform hiyo ngoma. Kwa hiyo nilifanikisha mimi mwenyewe na niliandika mimi mwenyewe, lakini exclusive ni kwamba hii ngoma, hiyo verse ya Kalola Kinasha aliandika yeye miaka zaidi ya 30 iliyopita.
1: Oh,
0: ndio alikuja kuiweka kwenye ngoma yangu.
2: Oh, wow.
0: Heshima iliyo.
1: All right. Tuzungumze na kwambia hili kwamba unasikiliza Dondo na Reggae kutoka Bestville, Maryland. Mimi ni Mobelo Bandio, niko na Dabom Tanzania kutoka Canada. Na tunajifunza mambo mengi sana kuhusiana na muziki, na natamani sana kuwa na vipindi vingi namna hii, kwa sababu tulichokipata hapa kuhusiana na sio tu historia yake, lakini yale ambayo amekwishafanya katika muziki, naamini ni vitu ambavyo tunastahili kujivunia wengi. Tunaingia katika playlist nambari 2 katika plot yetu, na theme ya playlist yetu tunazungumzia nini? Love, desire and emotional truth. Unasema mapenzi yana safari yake, huanza kwa kuona na kutamani, hukua kwa hisia, huimarika kwa uthibitisho, na kwa mapenzi hayo hayo nakumbusha kwamba bado tunakuwa live katika online radio box. Tune in, Get Me Radio na My Tuna kwa jina la Kwanza Radio. Tuandikie pia kupitia katika kurasa zetu mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na X. Tunapata kama Motriba ama Kwanza Production ama Kwanza Radio. Ukienda kwenye LinkedIn utanipata kama Mobelwa Bandio. Na kutoka Toronto, Canada, niko hapa na brother Dabo, na ningependa pia wakumbushe katika mtandao unapatikana vipi, pengine mtu anataka kupata katika Instagram, anayefuatilia katika YouTube na kokote, akupate vipi?
0: Yes, napatikana kwenye mitandao yote, TikTok, Instagram, YouTube, unaweza kusubscribe X ama Twitter, pamoja na yeah, na digital platform zote kama Dabo Mtanzania, Dabo ya Kiswahili, D-A-D-O, Dabo Mtanzania. Hii Dabo yangu ni kama ya watu wa West Africa wanavyoandikwa vile, Dabo Mtanzania. Kwa hiyo
1: watakufuata,
0: unaweza kunipata hivyo kwenye mitandao yote.
1: All right,
0: yote kabisa.
1: Alright, tuingia sasa kwenye playlist namba 2. Nimegundua kuwa nyimbo kadhaa kama sio zote kwenye albamu ya Undisputed zinaongea mapenzi. Na hii ni sawa na baadhi ya nyimbo kwenye albamu yako ya kwanza ya Safari. Je? Yeah. Sehemu mapenzi. Ni sehemu gani ya maisha yako? Kuna wimbo umeipa jina la She, ambayo tutafungulia mlango wa playlist ya pili. Kwenye She ukamtaja kabisa jina, anaitwa Vanessa. Hii ni ya kufikirisha, ni ya kufikirika, au Vanessa ni mtu halisi?
0: Hii ni ya kufikirika, lakini pia nilikuwa natoa tu shout out kwa sababu hata Vanessa Mdee alikuwa ni mshikaji wangu sana kabla ya Mabongo. Kwao nilijikuta tu jina limekuja, ni kitu cha kufikirika, nikaamua kukiweka pale.
1: Okay.
0: Yeah. Just like that.
1: She.

0: hiyo imetengenezwa Iphonix Music, produced by Chillax Beats, Tanzania, Dar es Salaam.
1: Kuna mtu ametumbukiza gitaa, unajua ni nani?
0: Yes, gitaa, nyimbo zangu zote zimefanywa gitaa, hii album zimefanywa na kijana mwingine wa Afrofusion ambaye anaitwa well, napenda kutoa credit kwa watu ambao walihusika kwenye
1: album,
0: kwenye hii album, na nataka nimtaje huyu kijana.
1: Yeah. Ndio maana nimeuliza kwa sababu kwa mimi ni instrumentalist, yani nina uwezo wa kusikiliza wimbo mzima nikajikuta nimepick chombo kimoja tu. Yani naweza nikasikiliza wimbo lakini kahisi niko kwenye gitaa au niko kwenye percussion au niko kwenye trumpet au niko na nilikuwa nasikiliza follow yake na anajaza juu ya gitaa alivyokuwa anajaza juu ya wakazi. That was a good job.
0: Okay, naomba nikutafutie
1: wakati unanitafutia hapo kuhusiana na hilo. Tunakwenda katika wimbo mwingine pia. Nimesema kwamba kwenye playlist yetu ya pili tunazungumzia kuhusiana Love, Desire and Emotional Truth. Na kuna wimbo unaitwa Loverman. Wakati nasikiliza kwa makini hapa, na producer anasema kwamba kwenye Loverman unasikika kama mwanaume mwenye confidence kubwa sana kwenye mapenzi. Yaani ni kama unajitambulisha na kumwaminisha mwanamke kwamba wewe una uwezo wa kumpenda, kumjali na kusimama naye. Swali ambalo tumejiuliza hapa ni kwamba je, Loverman ni kuhusu kumpata mwanamke au ni kuhusu kumfanya ajisikie salama emotionally kiasi cha kukuamini? Lipi lilikuwa ni kama lengo la Loverman?
0: Lengo la Loverman lilikuwa ni mwanamke kuonyesha jinsi gani ambavyo namjali na anapaswa kuamini kwangu mimi.
1: Okay.
0: Na yani asisikie vitu vya pembeni au asiogopeshwe na vitu ambavyo anavisikia kutoka kwa watu wengine. Ndio ilikuwa lengo la Loverman. Na idea ya hii ngoma iliandikwa na artist anaitwa Max B, ambaye yeye ni dancehall artist.
1: Okay.
0: Na wakati nimepata idea nikasema mimi nafikiria nifanye hivi. Lakini akaniambia hapana bro, hebu fanya hivi. Kwa sababu unafanya na Barnaba na ni Afrofusion, hebu fanya hivi. Kwa mimi nikaongezea vitu vichache katika uandishi, yeye akawa ameandika verse yangu na ile chorus, alafu Barnaba akaja akafanya cha kwake. Kwa hiyo ilikuwa ni kumuonyesha mwanamke kwamba mimi ni mtu ambaye najiamini na sivyo hivyo ambavyo unasikia kutoka kwa watu wengine. Kwa trust me. Ndio lengo pekee la, yani ndio theme nzima ya hii track.
1: All right. Kama ulizungumzia hapo, umezungumzia Mac Jinde ambaye ameshiriki katika katika utunzi wa wimbo huu. Tuende kusikiliza kibao kinaitwa Loverman. Niko na Double Mtanzania hapa katika kibao ambacho ameshirikiana na Barnaba Classics. Sikia hii.

0: Kutoka Kilimanjaro Studios, naitwa Mbele Bandio, kipindi Dondoo na Reggae. Tuko hapa kila Jumamosi kuanzia 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Unatusikiliza katika mitandao ambayo tumekuambia hapo, online radio box, tune in, get me ready pamoja na MyTuner, lakini pia unaweza kuenda katika SoundCloud kule ukatupata kama Kwanza Production. Tunakuwa hapo tukitimiza nguzo zetu tatu: kukuelimisha, kukuburudisha na kushirikisha. Na siku ya leo nashirikiana na Dabu Mtanzania kutoka Toronto, Canada, akiwa nasi siku ya leo kuweza kutuelezea kuhusiana na swala zima la Undisputed. Sasa kuna baadaye, huu ndio wimbo ambao anatufungia playlist ya pili ya Dondoo na Reggae. Kwenye baadaye kuna hali fulani hivi ya frustration, vulnerability, vyote kwa wakati mmoja. Ni kama unamuuliza mtu moja kwa moja, kama unitaki, kwa nini usiseme sasa? Kwa nini baadaye? Ni experience gani au observation gani ambayo ilikufanya uandike wimbo huu? Na je, ulikuwa unaongelea maumivu ya kusubiri clarity kwenye mapenzi, au ulikuwa unatuma ujumbe kuhusu umuhimu wa honesty na communication ya wazi kwenye relationship? Maana yake humu pia najua kuna Kakspepe, Pende Boy na Magze.
1: Yeah, actually baadaye, nataka nitoe story ya baadaye, baadaye original.
0: Okay. Original baadaye. Hii ulisema, ni remix, kwa sababu hii pia kuna kina Ghetto Grade, kina More Rhymes, Moody. Okay.
1: Yes, 2018 ni original baadaye ya Dabu peke yake.
0: Okay.
1: Ambapo ndani ya video ya baadaye, video ambayo imetumika ama video queen ni Fetty Slay, ambaye anaitwa Fatma, ambaye pia ni mdogo wake na Hadmad na ni mwanamuziki.
0: Okay.
1: Yes. Baadaye original ilitokana na vibe tu. Nilifika studio wakati naenda kurekodi wimbo mwingine kwenye album ya Safari 2018. Alafu kuna msanii mwingine anaitwa Mau, ambaye alikuwa anatakiwa fike studio siku hiyo to record naye hiyo ngoma, na mimi nikaa nimeshaweka focus, hakuweza kutokea. Sasa wakati niko frustrated, producer aka play
0: beat,
1: yani alikuwa amecompose hiyo beat ya baadaye. Sasa nikaa naona mbona kama kuna miayusho hivi. Ikaja tu hiyo idea, baby tukutane baadaye, kila siku ncheki tu baadaye. Sasa nikatengeneza theme ya mapenzi, kwamba unajua wanawake wengi wamekuaga na ile miayusho ya kwamba unamfuatilia alafu anakuletea bwana wewe, unajua ataki, lakini ataki kukuonyesha kama anakupush aside. Kwa hiyo nikajikuta be honest, just speak out, unaelewa, wewe ongea kwamba utaki, ili kusudi kama utaki nichukue mitikasi yangu mingine. Kwa hiyo nikajikuta nimeandika hiyo track, ikatokea studio, nikarecord siku hiyo na ikawa hit song.
0: Really?
1: Kwa hiyo alikuja baadaye Mao, tukafanya ngoma nyingine na nikamsikilisha ile baadaye, nikamwambia unajua wakati wewe umeshindwa kuja studio idea
0: ilikuwa.
1: Akasema mbona hii kali kuliko tunayofanya. Kwa baadaye ilipotokea akasema okay, producer wangu huyo J Drama akaniambia we need to do a remix bro. Remix, nikamwambia sasa mimi siwezi kuimba, nitaimba nini tena? Kwa hiyo inabidi nichukue watu wengine waimbe, mimi nifanye chorus, intro na outro. Okay, idea baadaye. Kwa hiyo ilikuwa ni kusafuta honest kutoka kwa mwanamke. Lakini mind you, kuhusu guitar, album yangu nzima ya Undisputed guitar imepigwa na mtu anaitwa Francis Mwagamba, lakini yeye anajiita Franz Strings. Nilikuwa najaribu kutafuta jina lake halisi.
0: Okay,
1: kwa sababu namjua kwa jina la Franz Strings, kwa sababu nimpiga guitar kwa matukio ya kazi. Na anasafiri mataifa mbalimbali, anapiga guitar, ni mtu wa Afro Fusion, anaimba pia, yuko na band pia ya ndugu yangu pale Tanzania wanafanya leo Mkania. Kwa hiyo hata kwenye Bongo Flava Hanas ya Sugu pia uko na muona pale anapiga.
0: Nitamtafuta kumpa pongezi yake, lakini utakapowasiliana naye kazi kazi nzuri. Naamini kwa anayejua muziki, mwenye sikio la muziki, anasikia uwezo ulioko mle, dondoko na namna anavyotiririka na gitaa, kwa kweli alifuatilia vizuri pale.
1: Ni mtu wa solo, amefanya vitu vikubwa na guitarist mwingine anaitwa Jackie Solo, ambaye pia kwenye albamu yangu ya pili atashiriki kwa namna fulani. Kwa hiyo na watu wengi ambao albamu yangu ya tatu, wengi ambao ni watu wa muziki, nitampa pongezi zake, lakini pia utamfuatilia, nitakupa link pia uweze ku-link up naye.
0: Sikiliza baadaye, alafu tutaingia katika playlist yetu ya tatu ambayo itakuja kutufungia hapa. Kuna mengi ya kuzungumza kuhusiana na mipango ambayo ipo, kuna mambo ambayo yanakuja kufuata muda si mrefu, na amini pia Jumamosi hii leo, kwa maana atakwenda kufanya atakuja kutuambia mwenye Dabu.

0: Noma Serna.
1: Lazimika tu kuwacha wote uende mpaka mwisho, kwa sababu kama nilivyosema, hii ndio ile anasema ni noma sana. Combination kubwa, watu walikuwa wengi na walikuwa wanatamani kila mmoja aweze kuonyesha ufundi, sio tu ufundi wa kuimba, lakini namna ambavyo zimeweza kuunganika kupata wimbo mmoja. Hapa tunazungumzia collage ya wasanii wenye style tofauti, uimbaji tofauti, tonation tofauti, ambao wameweza kuja pamoja kutokea katika kibao kinaitwa Baadaye. Kama unavyotambua, tuko hapa na kukaribisha kwenye plot ya tatu Dondoo na Reggae, na kukumbusha siko peke yangu hapa, kama ambavyo mnaweza mkaona kutoka Toronto, Canada, niko na Dabo Mtanzania. Muziki mzuri hauishi studio tu au maskini mwa watu, bali huishi kwenye mioyo ya watu, na hii hufanya audience kuhitaji mara kwa mara kwenye stage. Mara ya mwisho kufanya show, iwe ni nyumbani au nje ya nyumbani, ilikuwa lini kufanya performance?
2: Nimefanya performance Toronto, performance kadhaa since nimehamia hapa. Nilifanya performance last year pia. Summertime, na nina performance ingine ambayo inakuja this week, I mean this Saturday.
1: Saturday. Yes, tunatuongelea sasa kuhusiana na Lock and Reggae Show, na najua unakwenda kufanya huko. Hii show inahusu nini na connection imekujaje? Ni kitu endelevu kila baada ya muda fulani au ni mara moja moja tunatokea?
2: Yeah, Lock and Reggae ni event ya reggae ambayo inahusisha watu kutoka sehemu mbalimbali. Especially East African people, kwa maana kwamba promoters ni wa Kenya.
1: Okay.
2: Na walini approach mimi kwa sababu waliniona, na ni watu ambao wamekuwa wameshasikia kuhusu mimi na wanajua, kwa sababu mimi nimekuwa ni artist ambaye naenda pia Kenya na sehemu nyingine, na muziki wangu unapigwa kwenye media.
1: Okay.
2: Kwa ni mtu ambaye nafahamika pia kwenye social media. Kwa walini approach na kuniambia na kuniuliza ni kiasi gani na nahitaji kulipwa, nikataja price, tukanegotiate, tukafikia naelewano, na sasa leo, yani this Saturday, I'll be performing Lock and Reggae. Lock and Reggae na artist ni mimi peke yangu. Hii ni event ambayo huwa inafanyika Toronto, Vancouver.
1: Utakuwa msanii peke yako?
2: Peke yangu.
1: Okay. Kwa hiyo sio ile festival ambayo labda mko 80, mko 20, kila mmoja anapanda na weka wimbo mmoja au nyimbo mbili?
2: Hapana, ni mimi peke yangu na perform like 45 minutes. Na tayari imeshakuwa, yani tumesha set kila kitu. Ni mimi tu kwenda kumaliza mchezo.
1: Ina itakuwa popote, itakuwa inarushwa mbashara, itakuwa iko live somewhere.
2: No, itakuwa recorded, lakini baadaye tutakuwa na clips ambazo zitaenda YouTube, itaenda. Na watu wataweza kupata time ya kuzitazama na kutoa views zao, na pia kuweza kusupport kile ambacho nimekuwa nakifanya kama muendelezo wa kazi yangu kila siku.
1: Okay. Nimesema nguzo zetu hapa ziko tatu: kuelimisha, kuburudisha na kushirikisha, na tunataka kushirikisha hili kwako wewe ambaye unatazama. Nafasi ndio hiyo, kwenda katika YouTube kuweza kushiriki kwa namna nyingine. Audience itegemea nini kutoka katika performance yako leo?
2: Well, mimi kwenye performance huwa najiandaa vizuri sana, na nimejiandaa. Audience wategemee styles tofauti tofauti, kwa maana mimi naweza kuimba, naweza kurap, naweza kufanya vitu vingi. Kwa hiyo wategemee kuona yule Dabo ambaye ameongezeka energy, ana skills nyingine mpya ambazo nimekuwa nikizilearn kwa kutazama shows za watu wengine, lakini pia nime rehearse vya kutosha. Kwa hiyo wa expect ile energy yangu as a vampire kwenye stage. Kwa hiyo nitakuja vile ambavyo nakuja, na kuna vitu vingine ambavyo nimeviongeza, I think, kwa sababu show huwa haizungumzwi, basi nawakaribisha sana waweze kufika na waweze kuona ni kitu gani ambacho nimewaambia.
1: Kwa mtu anataka kujua kwamba inalenga nini show, ama ni entertainment, ni culture unity, ama nini? Sasa hivi umesema wewe ndiye pekee ambaye utakayekuwa unatumbuiza pale. Nini hasa linakuwa lengo? Wanakuwa wamekuambia kwamba tunataka nyimbo za mrengo huu ama kuhusu hivi? Maanake sasa hivi dunia ilipofikia, naweza kuambia kwamba usiguse siasa, ama zungumzia tu kuhusiana na, you know, labda utamaduni, labda wahamiaji. Umepewa mipaka ya nini cha kufanya, na show inahusu nini?
2: Yeah, show ni entertainment tu, na wamesuggest niweze kufanya pia nyimbo ambazo ziliwahi kufanya vizuri zamani za legends, kama vile
1: copy hivi,
2: kutoa heshima kwao. Kwa hiyo nimeandaa package nzuri, na mimi pia nimeandaa vitu vyangu ambavyo nitaweka katika hiyo show. Ni set ambayo ni it's all about entertainment.
1: Na unaona hii event kama hizi zinakuwa zina impact gani katika kuuza muziki wa kwako, lakini na reggae Tanzania kimataifa?
2: Event kama hizi zina impact kwa maana ya kwamba ninakutana na audience nyingine, kwa maana ya kwamba kuna watu tofauti pale, kutakuwa na wazungu, kutakuwa na watu kutoka mataifa mbalimbali. Kwa hiyo inaongeza audience kwangu mimi, na kwa nina napata watu wapya ambao wanakuja kusikiliza muziki wangu. Ni pia wananifahamu kwa kuniona pale. Lakini napata pia sio tu watu wapya kwa kunitazama, kwa maana kwamba naongeza connection, kwa maana napata channels nyingine za kuweza kusambaza muziki wangu, lakini pia kupata connections nyingine za matangazo na kuweza kufungua milango ya kufanya kazi na watu tofauti.
1: All right.
2: Wengine wanakuja kwenye shows ni artists, watu wengine ni promoters, watu wengine ni watu wafanya biashara.
1: Yes.
2: Kwa hiyo nategemea kukutana na watu tofauti.
1: Ndonono Reggae.
2: Saidia mimi kukua kimuziki.
1: Naitwa Mbelo Bandio na hii Ndonono Reggae, niko na Dabo Mtanzania kutoka Toronto, Canada. Mekuwa mkarimu sana kutenga muda kujiunga nasi moja kwa moja kwa Zoom tuweze kuzungumzia kuhusiana na hii. Tunakwenda kufunga na playlist yetu ya tatu. Theme inaitwa Undisputed Truth, Life Lessons and Legacy. Producer wangu ananiambia Dabo kwamba sijui kama unafahamu hili, ila muziki wako unazungumza maisha hasa katika album. Kwa hiyo kabla hajasikiliza, tunataka kuzungumzia kuhusiana na Undisputed. Nimezungumzia namna ambavyo umejielezea kwamba pamoja na yote ambayo yamekukuta bado kaendelea kusimama, na ndio ikakupa Undisputed. Umebaki katika consistent talent, versatility na hata legacy yako. Kwenye Undisputed unasema I am the king, the father of this music. Miaka inasonga, I'm still standing. Nikikuheshimu, but don't abuse it. Hata ukibisha, mimi ndio Undisputed. Haya si maneno mepesi, ni experience gani au labda ni mazingira gani ndani safari yako ya muziki yaliyo kufikisha mahali pa kuandika maneno haya mazito? Confidence na hata pengine frustration na namna hii. Kwa sababu nakumbuka Burning Spear katika nafikiri albamu yake moja amepata kuimba kwamba since 1969 they be robbing us, you know, wickedness. Wimbo unaitwa Wickedness ambao amezungumzia kuhusiana na mengi ambayo yako homo. Wewe ni experience gani ama mazingira gani ambayo yalikufanya uandike Undisputed? Lakini actually mbali mazingira ambayo pengine yalikufanya uandike kwa sababu ulisema, lakini ni confidence gani inayofanya wewe useme kwamba hata ukibisha mimi ndio Undisputed?
2: Inabidi nicheke kwanza kwa sababu mimi kama Dabo ni mwanamuziki wa reggae, dancehall na afrofusion. Kwanza watu wanitambue hivi. Basically ni mwanamuziki wa reggae. Versatile reggae musician. Kwa hiyo unaweza kuswitch kufanya dancehall, na kwa sababu mimi ni Mwafrika ndio maana kuna hiyo afrofusion, kwa maana kwamba ni reggae lakini mimi ni Mwafrika. Unajua la Kidube alikuwa na reggae yake lakini alikuwa na sound kama afro.
1: Alikuwa yes. Alikuwa ni Rasta Kwasa pia.
2: Yes, exactly. Kwa hiyo mimi nina identity yangu ya fusion ya Kiafrika kama mwanamuziki wa reggae.
1: Yeah.
2: Lakini watu wengine walianza kuabuse kile kitu ambacho nakifanya.
1: Mm.
2: Kitu kibaya zaidi watu walikuwa wana abuse. Mimi nilipigana vita nyingi sana. Mimi kuna media Tanzania imewahi kuacha kupiga muziki wangu kwa muda wa miaka mitatu. Kwa sababu nimeshirikiana na artist ambaye wao walikuwa na
1: shida naye. Mm.
2: Unaona. Unaona vitu ambavyo vilikuwa, na wakati huo unajua kulikuwa hakuna digital platforms, zilikuwa bado social media zilikuwa bado zina nguvu kubwa sana.
1: Mm-hmm.
2: Lakini pia digital platforms zilikuwa zinategemea upate promotion kutoka kwenye media.
1: Yes.
2: Huu nimepambana na vitu vingi na sijawahi kushuka. Unaona, nimepambana na watu wengi sijawahi kushuka. Kwa hiyo katika genre yetu ya muziki wa reggae kuna watu walikuwa wanajaribu kutaka kudogosha kile kitu ninachokifanya. Yaani kwa maana ya kwamba mimi kama Dabo ndo mwanamuziki mwenye awards nyingi zaidi za reggae Tanzania. Lakini pia sio tu hivyo, ndo mwanamuziki pekee wa reggae Tanzania ambaye nimewahi kuwa nominated kwenye International Reggae and World Music Awards.
1: Okay.
2: Sambamba na wasanii wa Jamaica kama Cranium, Alkaline, wajukuu Bob Marley pamoja na Shatta Hoo kutoka Ghana. So kazi ndogo kwa artist kuweza kufika hiyo level.
1: Kwa
2: kuna watu walikuwa wanajaribu kutaka kudogosha kile kitu ambacho mimi nimeweka kukifanya, ambao wanatoka kwenye community ya muziki na ufanya. Kwa hiyo nikasema album yangu inaitwa Undisputed, na nikawa nataka kuandika sasa ngoma hii. Chillax Beats producer ananiambia hebu niambie unataka kuandika nini? Nikamwambia bwana, lengo langu ni kufanya hiki na hiki. Tulia, sisi tutakuandikia mistari. Unaona, ambayo inakuhusu wewe. Kwa hiyo Chillax Beats pamoja na Byte Calypso akaniambia bwana, mistari wewe unataka hivi, hivi ndio tumeandika. Na mimi nikafika nikarekebisha pale, nikafanya kile kitu ninachokitaka, sasa ndio nikaingiza. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kutoa somo kwamba nyinyi hata kama mkitaka kutaka kubisha kwamba mimi ni nani, bado mimi nabaki niko hapa, miaka inaenda na rudi, na I'm still standing. Kwa maana unaona mpaka leo since nimeondoka Tanzania, naweza kusema imekuwa ngumu watu kuvaa viatu vyangu. Viatu vimekuwa vikubwa, ni oversize. Kwa maana kwamba ukiacha ma legend ambao tayari walikuwepo before mimi.
1: Yes.
2: Wao tayari wana nafasi yao kubwa iliyoisha, ambao era yao ni nyingine, ila kwa kizazi kilichofuatia baadaye viatu vimekuwa vikubwa kiasi kwamba kila mtu kina. Sio rahisi. Kwa hiyo ndio nilikuwa najaribu kutoa onyo kwenye hiyo track.

0: Mesema napatikana kwenye platform zote, mtafute kule, na nafikiri ndio namna nzuri ya kuweza sio tu kuunga mkono lakini kushiriki katika hiki anachokifanya. Nilisema mwanzo na producer wangu alinipa onyo akasema hii inaweza kaenda zaidi ya dakika 60 za kawaida, lakini hata haifeel hivyo. Lakini tunakwenda kumalizia hivi sasa na nyimbo chache tu hapa. Kwanza Anko Mapepe, hiyo ndio ngoma ambayo inafuata sasa. Dabu, kwenye wimbo jumbe wake ni mzito sana. Uliandika ukiwa na hofu halisi kwamba kizazi kizima kinaweza kupoteza muda mwingi kikisubiri maisha yajipange yenyewe, na unadhani kizazi chetu kina changamoto ya comfort zone zaidi au kina changamoto ya kukata tamaa mapema kwa sababu ya ugumu wa maisha?
1: Nafikiri kizazi chetu kina changamoto ya comfort zaidi. Kwa sababu nikikaa na vijana wengi ni watu ambao ukiwaambia kitu wanadai kama kawa, yani kwamba wenyewe maisha yao, yani sisi haya ndo maisha yetu, unaelewa, na wanaamua kukubaliana na hali na wako pale, ile ndo hawafikiri nje ya box, ile ndo kwamba sisi tuko hapa na hivi ndivyo tunavyoishi,
0: ndicho tulichoandikiwa.
1: Hiyo ni changamoto kubwa, na hata wakijaribu kutoka ni vitu ambavyo vimekuwa vikiwashinda na wanaamua kurudi nyumbani, kwa sababu hizi battles ambazo tunazipigana tukitoka nje ya nyumbani, loneliness na vitu kama hivyo, inabidi uweze kuvi overcome ili uwe mtu imara. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuelezea, kwa sababu hii ni tunasema ni kama ni muendelezo wa project nyingine iliyokuwa kwenye album ya Safari inaitwa Brother, ambayo Brother alikuwa na tabia hizi. Sasa amekuwa mkubwa, baada ya miaka kadhaa amekuwa Anko. Kwa hiyo ni Anko Mapepe, ni mtu ambaye ajitambui, unaona, yani mimi ni mtu ni storyteller mzuri, kwa hiyo ndio maana anaweza kuandika story. Sasa haya ni masimulizi, kwa hiyo ni movie, yani

0: Mwendo anasema kwamba hata wazee, hata wapumbavu huwa wanazeeka, hata wajinga huwa wanazeeka. Yani usifikiri kwamba mambo ya kwamba eti busara zaja na umri, utambue kwamba wapo wenda wazima ambao pia huwa wanazeeka. Msikia Anko Mapepe mambo yake, hataki kuachwa na wakati, lakini hakuna ambacho anafanya cha kudumu. Ubunifu mzuri sana. Wimbo wote uliandika wewe?
1: Yes, wimbo wote nimeandika mimi. Even fools used to be young ones.
0: Okay. Kuna mtu ambaye aliwahi kulalamika, alihisi kwamba wimbo huu umemgusa, au kuna mtu ambaye aliwahi kuja akasema kwamba bwana ninashukuru manake wimbo huu Anko kabisa niko naye?
1: Mimi kuna watu ambao nilivyoandika hii mtaani walikuwa wanafikiri nimewaimba wao.
0: Yes.
1: Yaani kuna mabrother ambao
0: walikuwa ni wasiwasi wangu yani, kwamba lazima atakuepo mmoja atakayefikiri kwamba
1: mtu alipoona video anaona jamaa wa member fulani au unaelewa kwa nilishaiona hiyo na lengo lilikuwa ni hilo actually, kwamba watu wanaishi kwenye comfort zone na watu wamejikatia tamaa ya maisha, kwa maana kwamba wanaona wanasubiri bahati. So ndio lengo la kuandika kitu kama hiki. Nimekwambia ni hii ni muendelezo wa brother ambaye alikuepo hapo kabla. Acha tu 10 kaka kwenda mbele. Yes. Kisha tu wamia brother rudi nyuma. Hata ukiangalia beats ni roots, lakini mimi nimepita kama na rap. Ni hivyo kitu hicho hicho. Mm. Yeah, kwa hiyo ni muendelezo wa kile ambacho nimekuwa nakifanya kuanzia huko nyuma na
0: All right. What it is now. Tunakwenda hapa sasa, tunakwenda kumgusa mkongo. Nasema save the best for last. Kwenye gone umeamua kugusa mada ambayo inamgusa kila mtu katika maisha, kwa maana kwamba kila mtu ana relation nayo kwa namna moja ama nyingine. Hapa tunazungumzia kupoteza watu tunaowapenda, alafu kwenye mbao pia ukamleta Aunty Carola Kinasha, msanii mwenye sauti experience na emotional weight kubwa sana kwenye muziki wa Tanzania. Hata baadhi ya wasanii wa Bongo Flava ninawafahamu ambao wametamba na ni matokeo ya kutoka kwake. Ni experience gani au ni reflection gani ambayo wewe umepitia katika maisha ili kufikisha kuandika wimbo Gone? Na unajua umesema kwamba wimbo lyrics za Carola zilikuwa za miongo kadhaa huko nyuma. Kwa nini uliona yeye ndiye ana sauti sahihi ya kubeba uzito wa ujumbe huu pamoja na wewe?
1: Heshima ya Carola Kinasha kwenye muziki wa Tanzania ni kubwa kwanza, lakini pili mimi natambua uwezo wa mama. Na najua pia ameshapoteza watu wengi kwenye maisha kwa experience kwenye muziki ambao alikuwa anafanya, wale watu walikuwa anafanya nao sana, lakini pia hata kwenye familia ambayo ametoka. Lakini mimi pia nilikuwa na experience ya kumpoteza mama, kumpoteza baba, kumpoteza Lili ambaye nilimtaja kama alikuwa ananipeleka studio. Yes. Na nini. Yes, yes. Lakini pia tulipoteza kakaangu anaitwa Benedict pamoja na Lucy wawili before. Kuna watu wengine wengi, marafiki na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nilimfikiria Carola na nikimwangalia watu wale waliokuwa wanafanya nao muziki zamani, wengi ambao wameshaenda, nikaona yeye anaweza kuja zaidi hapa. Unaona? Kwa hiyo nikaona kwa Afrofusion, kwa sababu ina Afrofusion sound. Kwa Afrofusion mama kwa heshima yake anapaswa kukaa hapa kutokana na yale yaliyotokea, na ile sauti yake ambayo mimi na i value kwa thamani kubwa inaweza kufanya kitu hapo. Ndio kitu alichokuja kufanya. Lakini Ochu aliingia kwa sababu Ochu alikuwa anataka kuingia kwenye baadaye remix, lakini nikamwambia hapana, Ochu wewe kuna sehemu yako.
0: Yes.
1: Kwa hiyo nikabidi nimlete
0: kwenye gone.
1: Na
0: gitaa ni yule yule
1: Guitar, new level, front strings music.

0: kibao kinaitwa Gone hapo. Yeah, okay. Sijui nani kumzungumzia zaidi, lakini niseme wimbo mzuri, combination nzuri sana.
1: Yeah.
0: Tempo, companion ya guitar huko, I mean that's crazy. That's super crazy. Nakwenda kufunga sasa hivi, tumebaki na wimbo mmoja, lakini swali. Ipo siku ambayo tunaweza kutegemea wewe kutoka katika familia ambayo umetoka, kwa maana ya wote na wakina sister Jide na wakina wakazi na wengine, ipo siku tunaweza tukaona family concert?
1: Well, actually that's a very good question. Sijui kama hatujafikiria kitu kama wakazi aliwahi kufikiria album ya close relatives, aliwahi kutweet na yeah, unajua tuko wengi. Kuna Esther Wasira pia kama unakumbuka,
0: yes.
1: Mbaye yeye ni mdogo wake wa kazi, as the last born. So tuseme ni mdogo wangu pia, japo yeye yeah, anabisha akiamini kwamba ni mkubwa kuliko mimi, japo mimi ni kaka yake. Kwa hiyo so tuko wengi, kuna Lilian Wasira, kuna wakazi, kuna mimi, kuna Judy pia. Kwa tuko wengi ambao tunafanya muziki. So nafikiri labda tunatakiwa tuanze kufikiria, actually hiyo ni idea nzuri zaidi.
0: Mimi ninge challenge na naleta challenge kwa familia, najua Judy pia ni dada yako wangu, nafikiri wakati fulani tumekuwa pia tukiwasiliana, lakini challenge ni kwamba mnazo kama familia, mna nyimbo nyingi sana. Kwa maana kwamba yes, bado mna uwezo kukutana na kusema kwamba tuchukue ngapi za wakazi, ngapi za Dabo, ngapi za Judith, ngapi za nani, tuchukue na kadhaa za kwa mwenzi Lily na wengine, na kufanya concert. Hata kama haitakuwa concert for profit, lakini nafikiri inaweza ika make mark kubwa sana kama inaweza kufanyika hata kama ni non-profit kwa ajili ya kufanya watu fulani, kwa sababu ham reinvent the real. Wote mnazifahamu nyimbo zenu, mzinaimbwa ndani na kila kitu, nafikiri itakuwa super easy. Lakini kwa familia kubwa kama hii, hata kama ikitokea wakati fulani kwa kuna concert moja, nafikiri itakuwa ni bonge la heshima, lakini inaweza kuwafaa watu wengi sana.
1: Na utakumbuka kwamba sisi wote tumewahi kufanya collaboration kwa wakati tofauti.
0: Yes, yes.
1: Na mimi nimewahi kushirikishwa na JD kwenye ngoma,
0: yes.
1: Wakazi wamewahi kushirikishwa pia, wakazi kawahi kunishirikisha, mimi nimewahi kumshirikisha wakazi. Kwa hiyo tumekuwa na zile
0: naamini inawezekana kama utapatikana wakati ambao mnaweza mkakutana. Labda changamoto kubwa inaweza kuwa sehemu moja kwa wakati mmoja,
1: yeah.
0: Lakini nafikiri ikiwezekana tuna chose bendi pale, kuna vifaa vipo, sehemu ipo, nafikiri kitu ambacho kinawezekana. Dabo, kabla sija kushukuru na sija kuruhusu kuelekea katika show ambayo utakwenda kuifanya huko, kama kuna lolote na chochote ambacho tumesahau, tafadhali karibu tukumbushe, hasa namna ya kuweza kupata Undisputed album tafadhali.
1: Well, Undisputed album ipo katika digital platforms zote, lakini watu wanaweza kunifuata Instagram kama ndo ufunguo wa kwanza, kwa sababu ukinifuata Instagram kama Dabo Mtanzania, kuna link pale ya Undisputed album, kuna link ya YouTube, kuna link ya sehemu zote,
0: yeah,
1: ambapo unaweza ukaelekea, pamoja na mitandao ya kijamii yote kuweza kupata kazi zangu, kuna kuweza kunitazama. Lakini pia niombe tu watu waendelee kutoa support kwa muziki mzuri, kwa sababu mimi kama mwanamuziki au kama mwanasanaa ambaye sijajifunga, nina vitu vingi vya kuoffer kwa going forward kutokea sasa hivi kuelekea kipindi hicho hapa tunapoelekea, na wategemee pia album ya tatu na podcast inakuja Passionate Films, lakini tutakuja pia kuizungumzia hapa hapa.
0: Yes.
1: Niseme tu kwamba nakushukuru sana, na well, imekuwa ni wakati mzuri sana mimi kuwa na wewe hapa. Jina langu ni Dabo Mtanzania, jina langu halisi naitwa Laban Lamek Mbibo. Kwa hiyo Dabo imetokana na LL, yani shule walikuwa wananiita double L, double ya Kiingereza, double L, Laban Lamek.
0: Wewe ukaweka
1: huko ndo ikaja Dabo.
0: Dabo.
1: Dabo Mtanzania.
0: Kwa hiyo wewe umepiga umeitoa kwenye Kiingereza ukaweka kwenye, kama tulivyokuwa tuna Mr. Abel ambaye alikuwa ni Abel, ikawa ni Abel, afu ukaitwa tu Abel.
1: Yes.
0: Yes. Leo tumekuwa na safari ya kipekee sana pamoja na Dabo Mtanzania, tukianza na upendo, heshima na nguvu ya mwanamke kupitia playlist yetu ya kwanza, tukapitia safari ya hisia za mapenzi kwenye playlist ya pili, na kumaliza kwenye ukweli wa maisha, maamuzi na kumbukumbu kwenye playlist ya tatu, kutoka katika albamu yake inafanya vizuri, albamu ya Undisputed. Na kama tulivyosema mwanzo, hii ni show inaunganisha walio nyumbani na wale walioko ugenini, iwe uko Tanzania, Toronto, Marekani, sehemu nyingine yote duniani. Dondona Reggae ndio makutano. Asante sana kwako Dabo kwa kuwa nasi, kushia safari yako, mawazo yako na muziki wako na sisi, na umekuwa mkarimu sana kutupatia muda wako, hasa nyakati hizi ambazo wakati mwingine inakuwa ngumu sana kuweza kukutana. Najua tumewindana tukapanga ikawezekana, lakini nikushukuru sana sana sana kwa time yako ndugu yangu.
1: Shukrani sana. Nashukuru sana pia, nikutakia kila laheri na pia wasikilizaji wetu wote na watazamaji. God bless you. Love and respect.
0: Nakumbusha kwamba baada ya hapo tutasikia kwenye SoundCloud kwa jina la Kwanza Production. Mimi na wewe tukutane kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, nitafute pale chini ya Meta ni Mutwiba Kwanza Production, pia kama Kwanza Radio, na kwenye LinkedIn nitafute kama Mubelwa Bandio. Dabo wewe tunakutafuta. Tuombe kwanza, tukumbushe tena unatafutwa kama Dabo Mtanzania, na Instagram umesema ndio unaweza kuwa sehemu, naweza kuwa sehemu rahisi zaidi ya kuweza kupata. Ukifika pale
1: yes,
0: unakutana na list yote.
1: Link zote kwa Dabo Mtanzania, DABO Mtanzania.
0: Okay. Dabo. Mtarishaji wangu amekuwa Lucy John Bosco Kifaru, amekuwa akifanya vema, amefanya research ya hali ya juu kuhusiana na hili, na nimpe tu maua yake kwa yale ambayo ameweza kuyafanya. Sisi wengine imekuwa ni mteremko kiasi baada ya kuwa ametufanyia kazi nzuri kabisa. Kutoka kwenye albamu yake ya Safari na kuacha na wimbo unaitwa Sema Tena. Dabo, ukaamua pia kutukumbusha muhimu wa kumshukuru Mungu. Sala na dua ni muhimu kwenye kila njia tunayopita. Kwa nini Sema Tena?
1: Sema Tena is a gospel song, ni wimbo ambao ulikuwa unaleta inspiration kwa watu wengi ambao walikuwa wakipitia kipindi kigumu. Nakumbuka wakati naandika hiyo ngoma, nilikuwa nimetoka kupitia machungu fulani, kwa hiyo nikaandika hiyo ngoma Sema Tena, na watu wengi imewagusa kwa namna tofauti. Kuna watu wananiambia walikuwa wanaumwa, walikuwa wakisikiza hiyo ngoma wanapata faraja kubwa, lakini hata producer kipindi ananiambia hiyo ngoma kuna namna fulani ambavyo ilikuwa ikimgusa akisikiliza. Mind you, hii ngoma iliwahi kuingia top 20, top 10, kushika namba moja kwenye chat za TV. Kwa hiyo ni bonge moja la wimbo ambalo lina message fulani, inaweza kumtouch kila mtu, na mpaka leo ni muziki ambao unaishi.
0: Kwa niaba ya Lucy John Bosco Kifaru na timu nzima ya Dondona Reggae, nasema asante sana kwa upendo na muda wa kutusikiliza. Naitwa Mubel wa Twin Home kama Simon Kulinda Peter Bandio mwana mama Pauline baba Pauline. Kwenye reggae wananiita Ras Twin. Ras ya Marasta ni a real African soldier, na Tin Twin si ya mapacha, hata kama wanifuatao ni mapacha. We give thanks to the highest for life, for music, for this moment. Ja Rastafari, one love, na kuacha na Sema Tena kutoka kwake Dabo Mtanzania. Mfuate kwenye Instagram na kwingine kote, huko anapatikana hivyo hivyo, tutaweza kufuatiliana hadi wakati mwingine. Peace and love.

0: Tohani mawadhi maneno kutoka kwenye wimbo wa Empress wa Dabo Mtanzania kutoka kwenye albamu yake inaitwa Undisputed. Na kwa kuwa bado tupo ndani ya mwezi wa mama, bado tunamsherekea mama, tunaendelea kutoa heshima kwa wamama wote, walezi, wapambanaji na wanawake wanaobeba familia na jamii kwa nguvu kubwa kila siku. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana sifiwe. Shalom alaykum. Karibu sana kwenye Dondoo na Reggae kutoka Kilimanjaro Studios, Bestville, Maryland. Mimi ni Mubelwa Bandio. Tusikize mbashara kwenye radio mtandao, kwa maana online radio box, my tuner, get me radio pamoja na tune in. Huko natupata kama Kwanza Radio, lakini pia baada ya hapa utaweza kutusikiliza pale SoundCloud kwa jina la Kwanza Production. Nakwambia tu andikie kwenye kurasa zetu katika mitandao ya kijamii. Unaweza kunipata katika Facebook, X na Twitter na Instagram kama Mutwiba Kwanza Production, lakini pia kama Kwanza Radio. Kwenye LinkedIn nitafute kama Mubelwa Bandio. Mwandishi wa mswada huu, producer wangu ni Lucy John Bosco Kifaru. Ninapata hisia kuwa tutakuwa hapa kwa muda kidogo, kwa kuwa leo siko peke yangu, nipo na Mtanzania mwenzangu anayefanya muziki wa reggae, dance, afro fusion na namna yote atakayotueleza hivi punde. Mwenye style kipekee inayochanganya storytelling pamoja na social message, na sauti yake mmesikia kwa muda mfupi wakati tunaanza katika wimbo ambao unasikia hivi sasa, Empress. Anajua kujituma hapo. Karibu sana Dabo, mwenye anasema Vampire General. Karibu kwenye Dondoo na Reggae ndugu yangu.
1: Shukrani sana, mimi nashukuru sana kuwepo hapa leo kwenye Dondoo na Reggae. Bless up, bless up.
0: Produzangu ananiambia Dabo, Tanzania aka Vampire General. Kwa nini Vampire General? Tuanze na hapo.
1: Oh yeah. Kwanza kabisa, mimi naitwa Dabo Mtanzania, ndo stage name ambayo natumia. Dabo ndo stage name.
0: Dabo
1: Mtanzania ni jina ambalo nilipewa na watu baada ya kuwa nimekuwa nominated kwenye tuzo za muziki wa reggae na dunia. International Reggae and World Music Awards 2014 kama mtumbuizaji bora mpya wa reggae duniani.
0: Okay.
1: Kwa hiyo yes, na tuzo zilifanyika USA na nilikuwa niko nominated na Shatawa kutoka Ghana, Daniel Bambata Male, huyu ni mtoto wa Ziggy Male, nilikuwa nominated na Cranium kutoka Jamaica na Alkaline kutoka Jamaica as well. Kwa hiyo nilikuwa watu wengi Dabo sasa Dabo Mtanzania, kwa hiyo ndo jina likatokea pale. Ni Dabo Mtanzania as a stage name. Vampire General nilipewa na mtangazaji mwingine ambaye sasa hivi ni marehemu, RIP D7, alikuwa Kiss FM.
0: Yeah, D7.
1: Alikuwa anaona energy yangu kwenye stage nikiperform live na band na vitu kama vile. Ananiambia wewe jamaa bwana uchoki, you're just a vampire, you know. Kwa sababu nilikuwa naitwa Dabo Mtanzania the General, kwa akanipa jina Vampire General.
0: Alright, topic ya leo inaitwa Undisputed, safari ya reggae beyond borders. Na tunazungumza nawe hivi sasa, wengi sasa tunazungumzia tayari huko beyond border, lakini kama tutarudi nyuma kidogo, reggae ulianza lini?
1: Well, reggae nilianza mwanzoni mwa miaka 2000.
0: Okay.
1: Namaanisha nilikuwa inspired na watu wengi kidogo. Hii ni story ambayo nafikiri watu wengi hawajui kuhusu mimi. Mimi nimetoka familia ya muziki.
0: Okay.
1: Kwanza kabisa kwetu sisi kama familia ni wengi tulikuwa tukiimba muziki. Nilikuwa na dada yangu anaitwa Lilian, au alikuwa anaitwa Lili Koko. Yeye alifariki mwaka 2004. Of course alisababisha mimi nikarudi nyuma kidogo kwenye muziki, lakini alikuwa signed na label ya Ruge Mutahaba, RIP, pia inaitwa Smooth Vibes.
0: Smooth Vibes.
1: Lakini nilikuwa na kaka yangu mwingine anaitwa Mark Mangana ambaye pia alikuwa anafanya dancehall.
0: Okay.
1: Before. Lakini kutoka Mwanza kulikuwa na msanii mwingine anaitwa Black Soldier ambaye yeye aliwahi kuhit zamani mwanzo wa miaka 2099.
0: Yeah.
1: Ambaye yeye pia ni cousin. Kwa hiyo tumetokea hapo, lakini pia hapo hapo kuna Lady JD ambaye ndo mimi nazaliwa baada yake.
0: Okay.
1: Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni familia ya muziki, it's a music family.
0: Mm.
1: Kwa nimetokea kwenye familia ya muziki na mwanzo wa miaka 2000 nikiwa niko O level Mbezi Beach Secondary School. Ndio nilikuwa inspired na watu ambao walikuwa wameanza muziki kabla yangu wakiwa ndani ya familia wanafanya. Baadhi yao nikiwa nimemtaja dada yangu Lili anakuwa ananichukua na kunipeleka studio, nikakutana na watu wengi kama nilienda G Records wakati ule Mr Blue ndo anakuwa
0: yes,
1: introduce na Blue. Na lakini nyumbani nilikuwa siruhusi kufanya muziki mpaka nimalize shule.
0: Nataka niulize hivi kwa sababu unazungumzia unatoka kwenye familia ya muziki, lakini pia inafahamika kuwa ni familia yenye misingi fulani ya kiroho na misimamo fulani. Kwa hiyo
1: exactly.
0: Wapi ambapo mlifanikiwa kusema kwamba tutafanya muziki tu, lakini kwamba muziki si uhuni, ni kazi, ni kipaji, ni karama ambayo tumepewa na Mungu huyu ambaye tunataka tumtumikie?
1: Exactly. Mwanzo ilikuwa ni ngumu kwa sababu sisi wote tumeanza kuimba kanisani.
0: Okay.
1: Yaani ukimuondoa Black Soldier, lakini sasa Black Soldier sasa hivi ameokoka anaimba injili.
0: Okay.
1: Unaona, lakini alikuwa ni dancer artist.
0: Uh-huh.
1: Na sisi ni wa Sabato kwa maana ya dhehebu la Kisabato Seventh Day Adventist. Na tumekuwa hivyo kuanzia vizazi na vizazi. Kwa tulikuwa ni ngumu kidogo mwanzo baba yetu na mama yetu kuweza kuamini kwenye kile kitu ambacho watu walikuwa wanataka kukifanya, kwa sababu huyu Lili alikuwa ni lead singer wa ile kwaya ya Magomeni pale Dar es Salaam. Kwa unaweza kuona kwamba watu ni watu waimbaji wa level gani, lakini baadaye tuliweza kuanza. Sasa Lili alipoingia kwenye muziki akawa anafanya secular pamoja na gospel. Ndio album yake ya mwanzo alikuwa anarekodi kabla hajafariki, na baadhi ya nyimbo niliandika mimi kwenye ile album.
0: Okay.
1: Lakini Mark Mangana alikuwa tayari yeye ni mkubwa na alikuwa amemaliza shule, alikuwa na maamuzi yake, kwa wazazi waliweza kumruhusu kufanya muziki. Ukimzungumzia JD ilikuwa ni vita kidogo hapo kipindi cha nyuma mpaka aweze kufanya muziki, ilikuwa kashikashi kidogo, lakini baada ya kuonyesha kwamba anaweza kufanikiwa kupitia muziki, basi watu wengine pia wakaruhusiwa. Ila mimi kwa sababu nilikuwa ni last born kwenye family, nikaambiwa bana wewe mpaka umalize shule. Kwa mimi nimekuja kuonekana nikiwa mwaka wa 3 nafanya degree ya AFM. 2009 ndo nime break through na ngoma inaitwa Don't Let I Go, nimevichikisha kwa fiti. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ambavyo ilikuwa ni ngumu kutoka mwaka 2002 na 3 mpaka 2009 lakini mpaka leo mimi ndo dabo.
0: Kama jina nami naitwa Mbelo Bandio, kama unavyoona niko na Dabo hapa, yanasema Dabo Mtanzania, utamwita Vampire General vyovyote vile, ambaye amekuwa nasi. Tuna plot tatu katika kipindi hiki kama ambavyo mnatambua, lakini theme katika plot ya kwanza ni Roots Identity and Reggae Journey. Yes, na tunazungumzia mambo mbalimbali. Ameanza kutuambia safari yake ambavyo ilivyokuwa. Tunajua ulianza kuimba muziki. Swali langu ni kwamba kwa nini uliangukia kwenye reggae? Ni vipi uliangukia kwenye reggae? Kwa nini kipindi kile 2009 kulikuwa kuna muziki mingi ambayo ingeweza kulipa na reggae nafikiri ilikuwa kwenye nafasi ya chini kiasi. Kwa nini ilikuwa vipi ukaangukia kwenye reggae?
1: Yes, jibu nilikuwa baada ya kuzungumza sana nikawa nimeskip kujibu swali. Lakini watu hao wote ambao nilikuwa karibu nao, talking about Black Soldier, Mark Mangana walikuwa wanafanya dancer, na nilikutanishwa na watu kama Hardman miaka hiyo.
0: Hardman, yes.
1: Ambao walikuwa wanafanya dancer na reggae. Nikakutanishwa na watu kama Ras Innocent Nganyagwa, unaelewa? Lakini pia mimi nilikuwa karibu na familia ya Kalikawe. Kwa mimi nilikuwa kwenye cycle ya watu ambao walikuwa wanafanya reggae dancer. Na mimi nilikuwa nasikiliza sana watu kama kina Shaggy, kina Chakademas wa zamani wale. Kuja hapo kwenye era kina Bob Marley na Lucky Dube, lakini nikaanza kusikiza conscious reggae za wasanii kutoka Jamaica. Kwa hiyo nilikuwa inspired zaidi na wao, na nikajikuta nafanya aina hiyo ya muziki na kushindwa kufanya aina nyingine ya muziki kama.
0: Okay.
1: Of course reggae ilikuwa ni ndogo kipindi kile, lakini mimi nilifanikiwa kupenya na nikaweza kuwa msanii ambaye nimebeba umaarufu na kushikilia bendera ya reggae kwa zaidi ya miaka 15.
0: Kwa sasa kwa Toronto, Canada, baadhi ya wasanii kuondoka Tanzania kwenda nje huwa ni maamuzi magumu sana. Mara nyingine sababu huwa ni kutafuta opportunity na kuanza tena kimaisha, growth, family, wengine hata career. Nini hasa kilifanya uchukue hatua ya wenye kutoka Toronto, Tanzania kwenda Canada, na je ilikuwa ni decision ambayo unaweza kusema kwamba ilikuwa ni ngumu kiasi gani na iliathiri kwa kiasi gani career yako ya muziki?
1: Well, so far imeniathiri kwenye career ya muziki kwa namna fulani, kwa sababu nimekuwa kama nimelay low. Before nilikuwa naweza kurelease kazi 3-2 ngapi kwa mwaka, natoa albums, natoa single, na perform na band. Nilikuwa na band, nilikuwa ni organized artist. Nilikuwa na band na safari naenda nchi jirani nafanya show, lakini nimekuwa na Europe tour pia me as an artist.
0: Okay.
1: Safari kwenda Europe kufanya tour. Kwa ni msanii wa nilikuwa nimekuwa level flani, kwa na leverage flani. Lakini nilivohama ilikuwa ni maamuzi ya kubadilisha lifestyle, aina ya maisha ambayo nilikuwa naishi, lakini kuweza ku upgrade pia kutoka kwenye level ambayo nilikuwa kwenda kwenye level nyingine, kwa maana ya kwamba unapotafuta mafanikio inabidi uchukue maamuzi magumu. Kwa hiyo niliamua kuachana na kila kitu ambacho nilikuwa nakifanya na kuja kuanza upya, kwa maana kwamba nitafute kazi nyingine ambayo ni professional, alafu pia nifanye muziki kama sehemu ya kazi yangu. Mind you, mimi sio tu mwanamuziki, mimi ni artist kwa ujumla. Mimi nachora, naandika story, na act, naimba muziki, na perform, yani na kila kitu.
0: Na podcast inakuja.
1: Yeah, na podcast pia na inakuja hivi karibuni, itakuwepo hapa Canada, lakini pia tutakuwa na podcast na run Tanzania.
0: Umezungumzia kuhusiana na tofauti ambayo ilikuwepo kipindi kile, uko naweza kutoa nyimbo kadhaa sasa hivi hapana. Hebu tuangalie achilia mbali wingi wa utoaji wimbo, lakini tuangalie urahisi wa kupata ubora wa nyimbo bora unapoangalia ulipokuwa kule na hivi sasa. Unaona tofauti hasa ipo katika nini? Mazingira yamekufanya ubadilishe composition yako, ama ni vifaa, ama unasukumwa na ushindani? Kipi ambacho unaamini kinaweza kawa kimefanya nyimbo za wakati ule na sasa hivi zitofautiane, haijalishi ipi ni bora?
1: Production wise, nafikiri nimefika hapa, nimefanya nimerekodi ngoma inaitwa Fake Friends. Mm-hmm. Nimefanya na jamaa anaitwa FMG kutoka Jamaica. Production wise, hapa tuko more advanced kutokana na quality ya sound na equipment ambazo zipo. Kwa hiyo nafikiri kwamba kwa hapa na rekodi album yangu ya tatu, baada ya Undisputed, itakuwa na producers kwa Jamaica, Costa Rica, Tanzania na Europe. Kwa hiyo najaribu kupata ile cream, na hapa kwa equipment ambazo tunazo, naona kabisa ubora ambao unaweza kupata, kwa maana hata kazi zitakazotumwa kutoka Tanzania zitafanywa mastering hapa. Kwa hiyo nimeweza kutransform level ya sound kutoka nilipokuwa kuja kwenye level ingine ya sound. So far naamini nitakuwa na ubora zaidi tofauti na kipindi cha nyuma, na ndio kitu ambacho nilikuwa na aim wakati na hama.
0: Na genres zitakuwa ni hizo hizo, utabaki hapo katika reggae, dancehall na afro fusion, ama kuna chochote ambacho unategemea kuongeza?
1: Actually ni reggae, dancehall, afro fusion pamoja labda na techno, kwa sababu techno ni same pia ya muziki huo kama reggae. Kwa hiyo ni fusion nyingine ya muziki, kwa sababu watu wengine wa mataifa mengine au races nyingine wamekuwa wakiusikiliza zaidi, na hapa tuna races tofauti kutoka katika mataifa tofauti tofauti, kuna culture tofauti, hiyo culture diverse ndio inasababisha niweze kuongeza kitu kama techno kwenye sound yangu.
0: Okay, na umezungumzia sasa unakuja na albamu nyingine, lakini swali linaweza kawa unaonaje career yako ya reggae ukiwa huko? Unaona mazingira yanaweza kukupa platform ya kuweza kupeleka katika hatua nyingine, hatua ya kimataifa, na unafikiri uwepo wako tu wa eneo hilo unaiweka reggae yako wapi miaka michache ijayo?
1: Well, kwa sababu ndio nina record album sasa na nitafanya jaribio. However, nimeona kuna mwitikio mkubwa wa baadhi ya watu hasa kutoka East Africa, kwa maana ya Tanzania, Kenya, Uganda, Ethiopia, Eritrea, na nimekutana na watu kutoka Sudan. Unaona? Kwa hiyo nafikiri, na nimekutana na watu kutoka Cape Verde. Kwa hiyo nafikiri kwa kuwepo hapa career yangu inaweza ikawa kubwa, kwa sababu nimekutana na watu kutoka mataifa mbalimbali na wamejua kwamba mimi ni mwanamuziki, wale ambao walikuwa hawana idea yoyote kuhusu mimi. Mind you, nimepata mpaka watu kutoka Nigeria na wanakuja kwenye shows zangu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna kitu ambacho kimeongezeka, na naona kwenye reggae yangu within few years to come nikiwa kama artist naweza nikawa na kitu fulani kikubwa zaidi ya nilichokuwa nacho hapo.
0: Alright, kama mjunga nami naitwa Mbelo Bandio, kama unavyoona niko na Dabo Mtanzania kutoka Toronto, Canada. Amekuwa mkarimu kujunga nasi kwa njia ya Zoom ambayo tunazungumza pamoja na mambo mengine, hasa tunajikita katika albamu yake Undisputed, na ni safari ya reggae beyond Boss da anaweza kutuambia hapo. Tunaingia katika playlist yetu nambari 1, theme ni Empress Energy, Love, Respect and Power of a Woman. Nguvu ya mwanamke, upendo na heshima kwa wale wanaobeba dunia kimya kimya. Karibu kwenye playlist hii. Playlist zote za leo ni special set kutoka kwenye albamu yake inayoitwa Undisputed. Sasa tunaanza na ngoma tatu za mwanzo kwenye albamu ya Undisputed. I'm in love with my boss. You walk like a boss. You talk like a boss. You smell like a boss. You reason like a boss. Hivyo ndivyo wanavyoanza kwenye uwimbo Dabo. Kutokana na mistari hiyo ni wazi kwamba huongelea uzuri wa nje pekee. Unaonekana kuvutiwa pia na aura, confidence na namna huyu mwanamke anavyojibeba, kama sijakosea. Kabla hujaachia yes, wengine wakakusikia unavyojimaliza kwenye huu wimbo, nini hasa kwako humfanya mwanamke awe boss kwa namna ulivyomzungumzia kwenye huu wimbo?
1: Well, hey man, umenifurahisha sana. So idea ilikuwa ni kwamba watu wengi wanapenda appearance. Unaelewa? Ndo kitu kikubwa ambacho naamini wanaume wengi wamekuwa wakivutiwa nacho kwa watu. Ambacho ndo factor namba moja. However, kuna vitu vingi vinavyomfanya mwanamke akamilike kuwa package. So mimi nilikuwa najaribu kuangalia ile wanasema personality. Yule mtu ana vitu gani vya ziada nje ya hivyo vitu. Kwa mimi nilijikuta kwenye kueleza nilikuwa naeleza kwamba nimevutiwa na hivyo vitu ambavyo ni personality. Anavyoongea, anavyotembea, anavyo yani namna anavyojiweka, anavyonukia, anavyojipresent kwa watu, uwezo wake wa kufikiria na namna anavyoongea. So yani kwa ujumla ile package nzima nikajikuta nime fall in love na boss na ni boss wangu ofisini. Kwa nini kitatokea? That's a story behind that.
0: Ndio anazungumzia uzuri na sio tu urembo, na ndio anazungumzia kwamba hata vile ambavyo vimejificha ndani yake katika kibao kinaitwa Boss, ambao inakuwa ni wimbo wetu nambari moja baada ya intro ambayo tulisikiliza wimbo wa Empress. Katika playlist yetu kwanza tunasema ni theme ni Empress, energy, love, respect and power of a woman. Tuende tukasikilize Boss kutoka katika albamu yake Undisputed. Mimi ni Mbalo Bandio kutoka Toronto, niko na Double, kibao kinaitwa Boss. Tutarejea muda si mrefu.

0: nyimbo unazipata wapi Dabo? Anataka kuzisikiliza nyimbo anakwenda kuzitafuta wapi?
1: Well, nyimbo zangu ziko kwenye platforms zote duniani kwa maana ya kwamba Spotify, iTunes, Apple Music, AudioMack, kila sehemu, Boomplay, Mdundo, everywhere in the world kwenye platforms zote za muziki.
0: Mtu akifika hapa akitafuta anakupata.
1: Anamtafuta kama Dabo Mtanzania. D A B O Dabo Mtanzania.
0: Yes. All right. Hii production ilifanywa wapi?
1: Hiyo production imefanyika Tanzania na producer anaitwa Amarido.
0: Studio.
1: Ndio ameproduce. Studio inaitwa Ephonic Music ambapo owner wa studio anaitwa Chillax Beats. Asilimia 70 ya hii album imefanyika katika studio za Ephonic Music ambapo Chillax ndio producer.
0: Okay. All right. Tusikilize tuende sasa na hii hapa. Aya, kuna tension kati ya attraction, temptation na loyalty kwa rafiki yako. Kwenye kelele kuna chemistry, tension na risk kwa wakati mmoja. Hutaji wapangaji wengine, hutaki wapangaji wengine wajue kama binti yupo ndani. Hutaki kaka mtu ajue kinachoendelea kati yenu. Uliandika wimbo kama entertainment tu au ulikuwa una reflect real life ama ni situation ambazo watu wanazipitia ama wewe unazipitia lakini aongee waziwazi? Nini kilikufanya uandike kelele?
1: Kelele ni ngoma ambayo mimi nimewahi kutembelea mageto ya shehe zangu. Mageto mimi na maisha sijawahi kuyaishi. Kwa hiyo nimewahi kutembelea geto la wana, yani unaona kwamba sasa umeenda kwa mwana kule ile geto.
0: Atina.
1: Zamani geto lile juu, yani tunazungumzia hiyo unit ambayo mtu anakaa. Juu haina
0: cooling board.
1: Open. Yeah. Yani unachofanya huku kwenye unit nyingine wanasikia, si ndio? Kwa hiyo mimi nilikuwa natengeza hiyo reflection ya kwamba okay, sasa huyu binti ni mrembo wa jirani ambaye alikuwa anafuatiliwa na watu wengi na mimi nikiwa mmoja wao. Unaelewa, nikajiweka kwenye hiyo position. Lakini huyo binti alikuwa ni mtu ambaye anaringa, unajua wale mabinti wanaona hata mtaani.
0: Yeah,
1: so siku hiyo amekuja kunok mlango wangu usiku, anasema bwana nataka tuangalie movie, tupige na story. Alafu mimi nashangaa, naona mbona amependeza, alafu hata ukiangalia ile video yake pale YouTube namna alipokuja. Kwa ilikuwa ni kazi pia hata kushoot ile video, kwa sababu ilibidi nivuliwe shati niwekwe kitandani ile binti analalia. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi ngumu kidogo kwenye ile video. Kwa hiyo tutengeneza kitu kwamba sasa binti amekuja, sasa kile kinachotokea usiku kwa maana kwamba people are just having fun. Sasa zile kelele ambazo binti atapiga au majirani wanaposikia inakuaje? Kwa hiyo namwambia usipige kelele, hawa neighbors watasikia. Afu mwenye nyumba hawajaweka hata ceiling board, kwa hiyo itakuwaje? Ni soo, unaona.
0: Kibao kinaitwa Kelele, kisikilize. Afu mimi na Dabo tarajia muda si mrefu.

0: Na hakika kuna watu ambao hii inawagusa leo kama ambavyo iliwagusa ama ilikugusa wakati unaandika ama kama story halisi ambavyo ilikuwa, lakini ndo si ya mambo. Soko lako unaandaa, unapokuwa unatengeneza nyimbo umelenga soko gani? Kwa sababu naona kuna mchanganyiko wa lugha pia.
1: Mimi kama artist huwa najaribu ku reflect vile vitu ambavyo viko kwenye jamii, kwa maana kwamba despite of age huwa nalenga zaidi vijana kuanzia let's say 19 years mpaka watu wa 45 years, japokuwa mimi nina fans mpaka 60 70 years. Unaona, nafikiri kutokana na message ambazo nimekuwa nikideliver kama Empress, unaona, ni wimbo ambao unawaempower wanawake. Kuna nyimbo kama Policeman niliwahi kufanya kwenye albamu yangu ya zamani ya Safari, unaona, nyimbo kama Anko Mapepe, nyimbo fulani ambayo inaonyesha mtu fulani ambaye ajitambui, amekuwa mkubwa,
0: tutawasikilizisha watu waweze kutambua na achilie mbali umri na nini, lakini hizi nyimbo ambazo umeziangalia kwa ajili ya diaspora, anazungumza Kiswahili, nyimbo ambazo unaangalia kwa ajili ya Tanzania, ama ni kwa yeyote yule?
1: Kwa yeyote, kwa sababu nimegundua muziki una limitation kwenye lugha at some point, lakini pia muziki una ile universal language, kwa maana mimi nimekuwa nikiperform kwenye crowd ya watu tofauti. However, sasa hivi nina record album ambayo ni ya Kiingereza, 90% peke yake ndio itakuwa na Kiswahili, keep the identity kwamba mimi ni mtu kutoka East Africa.
0: Right.
1: Lakini 90% ni nyimbo za Kiingereza, yani Kiingereza.
0: Okay.
1: Kwa hiyo nitakuwa nimeje kwa sababu ya kuweza kupata watu wengine pia huku ambao niko nao.
0: Playlist
1: niweze kuperform. Niwe na catalog kubwa. Kwa hiyo target ni watu wote.
0: Okay.
1: Sijachagua.
0: I hope utakuja kuzungumza kuhusu na albamu itakapokuwa inakaribia kutoka pia.
1: Yes.
0: All right. Playlist zetu ni tatu, kila playlist ina nyimbo tatu. Tayari tumekwisha kusikiliza Bosi, tumesikiliza Kelele. Tuende kwenye huo mwisho ambao nilipokuwa nikisikiliza nikapata hisia tofauti kwa upande wangu. Ni zaidi ya love song, ni kama affirmation. Nataka nitambue kwamba wakati unaandaa huu wimbo, Melanin Queen, ulikuwa ni ujumbe wa kumwambia mwanamke mweusi ajiamini ndani ya dunia ambayo mara nyingi huambiwa badilishe kitu fulani, ama ilikuwa ni nini? Lengo lilikuwa nini katika Melanin Queen?
1: Lengo kuu lilikuwa ni kuwafikia wanawake weusi, kwa sababu unajua kama ulivyotangulia kusema, wanawake wengi weusi wamekuwa wanawekwa kama, yani hata wale dada zetu wa Afrika wamekuwa wakiwa yani wanaweka kwenye kwamba, yani nimewahi kuona comments kwenye mitandao ya kijamii kwamba bana, ukiwaona kwenye picha huko wazuri, lakini kutana nao weusi sasa unaona watu weusi sio wazuri, ama unaona. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kutengeneza kitu kuonyesha kwamba nyinyi ni watu bora sana kwa namna ambavyo mnaonekana. By the way, mimi wanavutiwa na watu wenye rangi fulani hivi. Hiyo ni kitu ambacho ndio watu wanani attract. Kwa hiyo nilikuwa nimejaribu kuwapa kwa encourage kwamba bana, hebu mnajiona namna mlivyo, unaelewa, ndio kitu ambacho nilikuwa najaribu kufanya kwenye chocolate na vitu kama hivyo.
0: Kibao kinaitwa Melanin Queen, kama alivyosema, wadada wote wenye rangi, ni mvuto, rangi giza giza, sema black is beauty. Hii ni kwa ajili yenu.

0: kama vile mzee umeachia kodi hapo, umeambia watu kila ambacho unapenda sasa hivi, maana yake umeshaambia uhalisia wa ngozi zinazoleta mvuto, zinazotikisa seli za damu mwilini.
1: Of course. Mimi niko very open na ni kitu ambacho tu I'm just proud of that. Na I'm proud of them. Kwa hiyo ni watu ambao huwa napendezwa nao kwa muonekano.
0: Okay.
1: Kwa hiyo
0: All right. In the regular meaning, mean Bella Bandido
1: tonight. Yeah.
0: Tunaingia katika plot number 2 na theme yetu ni undisputed growth, recognition and collaboration power. Ndio ambapo tunakuja kuzungumza katika plot yetu ya pili ya kipindi cha Dondoo na Reggae. Mimi naamini walisi wa msanii opimu ina mwanzo wake, bali ni namna ambapo anakuwa ana evolve na namna ambavyo anakuwa, lakini pia tunatambua kwamba kila safari ya msanii ina mwanzo, ina mapito na ina hatua ya kujijua vema. Na mara nyingi hatua kubwa ya kuwa jisile ya mwanzo, bali ni ile ya kuelewa wewe ni nani kama msanii. Na kukaribisha tena kwenye Dondoo na Reggae, plot nambari 2, na kama tulivyoanza kwenye playlist ya kwanza, tukiangalia upande wa heshima, upendo na nguvu ya mwanamke kupitia nyimbo za Dabo Mtanzania kwenye albamu yake ya Undisputed. Na hii ni albamu yako ya pili baada ya ile albamu ya Safari ambayo ilitoka na mimi kwenye 2018 hivi. Kwa nini uliamua uje na albamu hii, na kwa nini uliamua kuita Undisputed?
1: Okay, nilikuwa na album ya Safari kwanza, na napenda niwakumbushe watu. Safari toka 2018, baada ya kuwa kwenye muziki kwa over 10 years, over a decade. Yani, kwanzia nilipokuwa nimeanza. Nili break through, nimesema hapo kabla 2009, lakini nilianza muziki before hapo. Na ilipofika mwaka 2018, nilirelease album yangu ya kwanza, inaitwa Safari, baada ya kuwa mambo mengi yametokea hapo. Kwa maana kwamba nilikuwa mdogo, nikawa mkubwa, nikawa baba, nikawa unaelewa, nikatengeza family hapo hapo wakati natengeza hiyo album. Nikapoteza wazazi wote wawili hapo hapo, nikaweza kufanya vitu vingi, nikasafiri, nikaenda mataifa mengi kufanya shows, nikawa na band, kwao nikaja na Safari. Alafu baada ya kuwa wakati wa Safari kulikuwa na vitu vingi pia baada ya Safari vimetokea hapo katikati, na sikuonekana kukata tamaa wala kushindwa. Alafu before album itoke nilishinda pia awards nyingine mbili mwaka 2023. So nikaona nije na album ya Undisputed, kwa maana ya kwamba ni champion ambaye siwezi kushindwa. Yani ni kitu ambacho akiwezi kushindwa, yani no matter what, mimi niko pale, I'll be the Undisputed champion. Kwa hiyo nilikuja na album kwa maana kwamba ni mtu ambaye yani huwezi kumshinda.
0: Okay. Kwa ni kweli tunavyozungumzia kwamba pamoja na mapito na yote, lakini bado uliamua kuweza kujikua. Nipoka katika tukisikiliza kazi na producer wangu, kuna collaborations za wasanii tofauti humo, Wakazi, Barnaba Classic. Nini kufanya hawa wawili wawe sehemu ya albamu yako, hasa ukizingatia kwamba moja ni anaonekana ni hip hop, mwingine ni bongo flavor, shout out kwao, lakini wamefanya kazi njema humu ndani. Lakini kwa nini uliwachagua wao? Vipi uliwachagua wao? Na kwa nini kila mmoja aliingia katika wimbo ambao tutakuja kusikilizisha hapa?
1: Yeah, Barnaba Classic, mimi ni mshikaji wangu. Unajua ni wale watu ambao wakati tunatoka kwenye muziki ni kama era ya pamoja. Wakati ule Barnaba anatoka yuko na Pipi, na mimi ndo nitoka na ngoma na Mwasiti, wakati ule wote wakiwa wako THT. By then, kwa Barnaba tulianza kufahamiana miaka mingi kidogo, karibia sasa miaka 20 I think, kama sio 18. Tukiwa wadogo wadogo. Wakazi ni familia. Wakazi mimi ni kazini yangu. Yaani hiyo ndio kitu ambacho pia nafikiri watu.
0: Okay.
1: Wakazi ni kazini yangu kabisa, kwa maana ni uhusiano wa damu. Na kwenye album ya Wakazi inayoitwa Kisimani, mimi nilishiriki kwenye ngoma yake inayoitwa Nimetekwa. Kwa hiyo hiyo aliyoifanya Wakazi ilikuwa ni payback, kwa maana kwamba alikuwa anatakiwa ashiriki kwenye album yangu,
0: kwa sababu na wewe ulishiriki kwenye album yake.
1: Yes, sababu nilifanya chorus moja kali sana kwenye ngoma yake inaitwa Nimetekwa, ambayo anazungumzia harakati fulani, lakini mimi nikataka kunarrate kitu fulani kuhusiana na mrembo fulani ambaye nilikutana naye, ambaye sikujua kama ni star na vitu kama hivyo. Nikaona Wakazi, mtu wa rap, anaweza akakaa kuliko nichukue rap artist mwingine yoyote. Ninaye ndugu yangu ambaye anaweza kufanya vizuri na ana fan base na anajua kurap pia. Kwa hiyo nikasema okay, Wakazi can do better here. Nikamweka Wakazi na akaua. Kwa Barnaba ni huo ushikaji wetu wa muda mrefu, lakini pia niliona kwa wimbo kama huo Afro Swing, Afro Fusion, Barnaba anafaa zaidi kutokana na vocal yake. Barnaba ni fundi wa muziki, anapiga gitaa, anapiga vyombo, anaimba, ni mwalimu yani. Kwa hiyo nikasema okay, Barnaba kwa sababu tunajuana wote ni watu wa muziki, mimi ni mtu wa live, mimi ni mtu wa live to major hapa tufanye kitu kuliko kumchukua mtu mwingine. Kwa hiyo nilizingatia ubora wao na nikaona wanaweza kufit kwa hiyo.
0: Alright, tutakuja kusikiliza baadhi ya nyimbo ambazo umefanya hapa, lakini pia tuambie ni vipi ukaweza kuwapata wakina Mkax Pepe, wakina Pinda Boy, Maxi, Gito Grade, More Rhymes, Moody Bass, na wapo wote wanawakilisha muziki wa reggae na danso, lakini unawezaje kuwakusanya wote kwenye ngoma moja?
1: Okay, More Rhymes actually ni rapper, ni mtu wa rap, lakini aliingia kwa sababu anapenda danso.
0: Okay.
1: Kwa anafanya naye show zangu za reggae, ni kama mdogo wangu, tulikuwa tunatoka wote mtaa mmoja kule Kiwalani, kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa nikienda kwenye show zangu za reggae performance na mchukua anaenda kufanya session ya rap. Kwao naye akawa anajua hadi kufanya back kwenye reggae na vitu kama hivyo. Kwao akaniambia, bwana mimi nataka kushiriki kwenye albamu yako. Na hii project inaitwa Baadaye ni remix. Baadaye ya mwanzo. Sababu kulikuwa na Baadaye ambayo nilifanya peke yangu kwenye albamu ya Safari. Baby tukutane baadaye. Yes. Kila siku ncheki tu baadaye. Huyo baadaye ya wakati ule ndio ikazaa baadaye hii, na nikasema okay, sasa nataka niwape nafasi wale wasanii wa dance na reggae ambao wengine wamesikika ila hawajawa wakubwa sana. Mimi ndo nilikuwa, mimi before niame Tanzania nilikuwa ni chairman wa association ya reggae na dance, mimi nilikuwa mwenyekiti na mwanzilishi pia.
0: Okay.
1: Well, nikawa contact wasanii wote wale wa dance na reggae, na walikuwa ni wengi zaidi ya hao, ila wengine walichelewa kutuma vocals, wengine wali shindwa, kuna vitu vilifika nikaona okay, producer akasema bitu wachukue hawa ndo cream nzuri zaidi. Kwa hao nikawaweka. Kwa hiyo nikamweka Mkax Pepe ambaye ni moja kati ya generation inayofuata nyuma yangu na wakubali sana, Pinda Boy as well anafanya chorus za Nikimbishi, Chindo Man, unaona. Lakini pia Ghetto Grade kutoka Kenya 254 alikuwa na kundi linaloitwa Warriors from the East.
0: From the East.
1: Yeye ni dancer. Alafu nikamchukua Oppo pia na Moody Bass.

0: Mission and collaboration power ndio theme katika sehemu hii. Tumalizie na hii. Nimemsikia mamangu hapa, Carola Kinasha. Mama huyo. Naweza kusema kwamba ni fundi, ni mwalimu, pioneer of tradition fusion. Niambie ndipo kuhusiana na hii collaboration yenu, ni nani alihakikisha inafanikiwa?
1: Well, ni mimi mwenyewe. Napenda kusema ni mimi mwenyewe kwa sababu mimi ni mtu wa muziki. Napenda kusema hivyo. Ni mtu wa muziki kwa maana kwamba nimekuwa nafanya kazi na band for more than 10 years, 10-15 years. Na nilikuwa na band yangu inaitwa The General Sound.
0: Okay.
1: Baadaye nikawa nafanya kazi na band nyingine na producer wangu wa Marido inaitwa The Action Magic Band. Kwa huku kote nilipokuwa nikiperform live, mama yangu Carola Kinasha kwenye shows zangu alikuwa anakuja na tulikuwa tuna vibe pamoja.
0: Yeah.
1: Na nikamwambia sasa kuna kitu inabidi tufanye. Na akaniambia kweli kuna kitu dabu na tunadaiwa inabidi tufanye. So nikamwambia kuna wimbo ambao unahusu msiba, watu waliotangulia, tunatakiwa kuwaenzi na vitu kama vile, unaitwa Gone, nilikuwa natamani uwe sehemu ya hii kitu. Akaniambia mwanangu bila shaka yote, kwa sababu mimi ni kama ni mtoto wake. Kwa akaniambia bila shaka yote. Mimi ni pioneer kama ulivyosema, ni mwalimu wa muziki, amefanya shows kubwa mataifa mbalimbali, amekufa kwenye muziki na watu wengi. So akaniambia mimi nita show up. Na kweli ba, ilikuwa mchana, tulikuwa studio, Come Studio Africa, mtu wa gita alikuwepo, composition ilikuwa imefanyika, mama Carola Kinasha akaja, alikuja na mwanamuziki mwingine ambaye nimemshirikisha kwenye ngoma anaitwa Ochu Shegi. Ochu Shegi ni mtoto wa Eddie Shegi, mwanamuziki wa zamani. Unaona? Kwa hiyo ni legacy tulikuwa tunajaribu kuitengeneza pale. Kwa hiyo ni watu wa muziki tu. Wao waliingia kwenye hiyo Afrofusion ambayo inaitwa Gone, na walini bless na wakafanya hicho kitu kwa moyo mmoja kabisa, na kwenye uzinduzi wa album tulikuwa pamoja na tukaform hiyo ngoma. Kwa hiyo nilifanikisha mimi mwenyewe, na niliandika mimi mwenyewe, lakini exclusive ni kwamba hii ngoma, hiyo verse ya Carola Kinasha aliandika yeye miaka zaidi ya 30 iliyopita.
0: Oh,
1: ndio alikuja kuiweka kwenye ngoma yangu.
0: Oh, wow.
1: Heshima iliyo.
0: All right. Tuzungumze na kwambia hili kwamba unasikiliza Dondo na Reggae kutoka Bestville, Maryland. Mimi ni Mobelo Bandio, niko na Dabo Mtanzania kutoka Canada. Na tunajifunza mambo mengi sana kuhusiana na muziki, na natamani sana kuna vipindi vingi namna hii, kwa sababu sio kipata hapa kuhusiana na sio tu historia yake, lakini yale ambayo amekwishafanya katika muziki, naamini ni vitu ambavyo tunastahili kujivunia wengi. Tuingia katika playlist nambari 2 katika plot yetu, na theme ya playlist yetu tunazungumzia nini? Love, desire and emotional truth. Unasema mapenzi yana safari yake, huanza kwa kuona na kutamani, hukua kwa hisia, huimarika kwa uthibitisho, na kwa mapenzi hayo hayo nakumbusha kwamba bado tunakuwa live katika online radio box. Tune in, Get Me Radio na My Tuner kwa jina la Kwanza Radio. Tuandikie pia kupitia katika kurasa zetu mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na X, tunapata kama Motriba ama Kwanza Production ama Kwanza Radio. Ukienda kwenye LinkedIn utanipata kama Mobelwa Bandio. Na kutoka Toronto, Canada, niko hapa na brother Dabo, na ningependa pia wakumbushe katika mtandao unapatikana vipi, pengine mtu anataka kupata katika Instagram na anafuatilia katika YouTube na kokote akupate vipi?
1: Yes, napatikana kwenye mitandao yote, TikTok, Instagram, YouTube, unaweza kusubscribe X ama Twitter, pamoja na na digital platforms zote kama Dabo Mtanzania, Dabo ya Kiswahili, D-A-B-O, Dabo Mtanzania. Hii Dabo yangu ni kama ya watu wa West Africa wanavyoandikwa vile, Dabo Mtanzania. Hiyo
0: watakufuata.
1: Unaweza kunipata hivyo kwenye mitandao yote.
0: Yote
1: kabisa.
0: Alright, tuingia sasa kwenye playlist namba 2. Nimegundua kuwa nyimbo kadhaa kama sio zote kwenye albamu ya Undisputed zinaongea mapenzi. Na hii ni sawa na baadhi ya nyimbo kwenye albamu yako ya kwanza ya Safari. Je? Yeah. Sehemu mapenzi. Ni sehemu gani ya maisha yako? Kuna wimbo umeipa jina la She ambayo tutafungulia mlango wa playlist ya pili. Kwenye She ukamtaja kabisa jina, anaitwa Vanessa. Hii ni ya kufikirisha, ni ya kufikirika, au Vanessa ni mtu halisi?
1: Hii ni ya kufikirika, lakini pia nilikuwa natoa tu shout out kwa sababu hata Vanessa Mdee alikuwa ni mshikaji wangu sana kabla ya Mabongo. Kwao nilijikuta tu jina limekuja, ni kitu cha kufikirika, nikaamua kukiweka pale.
0: Okay.
1: Yeah. Just like that.
0: She.

0: hiyo imetengenezwa na Iphonics Music, producer ni Chillax Beats, Tanzania, Dar es Salaam.
1: Kuna mtu ametumbukiza gitaa, unajua ni nani?
0: Yes, gitaa, nyimbo zangu zote zimefanywa gitaa, hii album zimefanywa na kijana mwingine wa Afrofusion ambaye anaitwa well, napenda kutoa credit kwa watu ambao walihusika kwenye hii album, na nataka nimtaje huyu kijana.
1: Yeah. Ndio maana nimeuliza kwa sababu kwa mimi ni instrumentalist, yani nina uwezo wa kusikiliza wimbo mzima nikajikuta nimepick chombo kimoja tu. Yani naweza nikasikiliza wimbo lakini kahisi niko kwenye guitar au niko kwenye percussion au niko kwenye trumpet au niko na nilikuwa nasikiliza follow yake na anajaza juu ya guitar, alipo kuna jaza juu ya wakazi. That was a good job.
0: Okay, naomba nikutafutie
1: wakati unanitafutia hapo kuhusiana na hilo. Tunakwenda katika wimbo mwingine pia. Nimesema kwamba kwenye playlist yetu ya pili tunazungumzia kuhusiana Love, Desire and Emotional Truth. Na kuna wimbo unaitwa Loverman. Wakati nasikiliza kwa makini hapa, na producer anasema kwamba kwenye Loverman unasikika kama mwanaume mwenye confidence kubwa sana kwenye mapenzi. Yaani ni kama unajitambulisha na kumwaminisha mwanamke kwamba wewe una uwezo wa kumpenda, kumjali na kusimama naye. Swali ambalo tumejiuliza hapa ni kwamba je, Loverman ni kuhusu kumpata mwanamke au ni kuhusu kumfanya ajisikie salama emotionally kiasi cha kukuamini? Lipi lilikuwa ni kama lengo la Loverman?
0: Lengo la Loverman lilikuwa ni mwanamke kuonyesha jinsi gani ambavyo namjali na anapaswa kuamini kwangu mimi.
1: Okay.
0: Na yani asisikie vitu vya pembeni au asiogopeshwe na vitu ambavyo anavisikia kutoka kwa watu wengine. Ndio ilikuwa lengo la Loverman. Na idea ya hii ngoma iliandikwa na artist anaitwa Maxi ambaye yeye ni dancehall artist.
1: Okay.
0: Na wakati nimepata idea nikasema mimi nafikiria nifanye hivi. Lakini akaniambia pana bro, hebu fanya hivi. Kwa sababu unafanya na Barnaba na ni Afrofusion, hebu fanya hivi. Kwa mimi nikaongezea vitu vichache katika uandishi, yeye akawa ameandika verse yangu na ile chorus, alafu Barnaba akaja akafanya cha kwake. Kwa hiyo ilikuwa ni kumuonyesha mwanamke kwamba mimi ni mtu ambaye najiamini na sivyo hivyo ambavyo unasikia kutoka kwa watu wengine. Kwa hiyo trust me, ndio lengo pekee la, yani ndio theme nzima ya hii track.
1: All right. Kama ulivyozungumzia hapo, umezungumzia Mac Jindo ambaye ameshiriki katika utunzi wa wimbo huu. Tuende kusikiliza kibao kinaitwa Loverman. Niko na Double Mtanzania hapa katika kibao ambacho ameshirikiana na Barnaba Classics. Sikia hii.

0: Yeah, ni kutoka Kilimanjaro Studios na Tumbela Bandio kipindi ndondo na reggae. Tuko hapa kila Jumamosi kuanzia 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Unatusikiliza katika mitandao ambayo tumekuambia hapo, online radio box, tune in, get me ready pamoja na my tuner, lakini pia unaweza kwenda katika SoundCloud kule ukatupata kama Kwanza Production. Tunakuwa hapo tukitimiza nguzo zetu tatu: kukuelimisha, kukuburudisha na kushirikisha. Na siku ya leo nashirikiana na Dabu Mtanzania kutoka Toronto, Canada, akiwa nasi siku ya leo kuweza kutuelezea kuhusiana na swala zima la Undisputed. Sasa kuna baadaye, huu ndio wimbo ambao unatufungia playlist ya pili ya Dondona Reggae. Kwenye baadaye kuna hali fulani hivi ya frustration, vulnerability, vyote kwa wakati mmoja. Ni kama unamuuliza mtu moja kwa moja, kama unitaki, kwa nini usiseme sasa? Kwa nini baadaye? Ni experience gani au observation gani ambayo ilikufanya uandike wimbo huu? Na je, ulikuwa unaongelea maumivu ya kusubiri clarity kwenye mapenzi, au ulikuwa unatuma ujumbe kuhusu umuhimu wa honesty na communication ya wazi kwenye relationship? Maana yake humu pia najua kuna Kakspepe, Pinda Boy na Magze.
1: Yeah. Actually baadaye, nataka nitoe story ya baadaye, baadaye original.
0: Okay. Original baadaye. Hii ulisema, ni remix kwa sababu hii pia kuna kina Ghetto Grade, kina More Rhymes, Moody. Yeah, okay.
1: Yes, 2018 ni original baadaye ya Dabu peke yake.
0: Okay.
1: Ambapo ndani ya video ya baadaye, video ambayo imetumika ama video queen ni Fetty Slay, ambaye anaitwa Fatma, ambaye pia ni mdogo wake na Hardmad na ni mwanamuziki.
0: Okay.
1: Yes. Baadaye original ilitokana na vibe tu. Nilifika studio wakati naenda kurekodi wimbo mwingine kwenye album ya Safari 2018. Alafu kuna msanii mwingine anaitwa Mau ambaye alikuwa anatakiwa fike studio siku hiyo to record naye hiyo ngoma. Na mimi nikaa nimeshaweka focus, hakuweza kutokea. Sasa wakati niko frustrated, producer aka play
0: beat.
1: Yani alikuwa amecompose hiyo beat ya baadaye. Sasa nikaa naona mbona kama kuna miayusho hivi. Ikaja tu hiyo idea, baby tukutane baadaye, kila siku ncheki tu baadaye. Sasa nikatengeneza theme ya mapenzi kwamba unajua wanawake wengi wamekuaga na ile miayusho ya kwamba unamfuatilia alafu anakuletea bwana wewe, unajua ataki lakini ataki kukuonyesha kama anakupush aside. Kwao nikajikuta be honest, just speak out, unaelewa, wewe ongea kwamba utaki, ili kusudi kama utaki nichukue mitikasi yangu mingine. Kwao nikajikuta nimeandika hiyo track, ikatokea studio nikarecord siku hiyo na ikawa hit song.
0: Really?
1: Kwa hiyo alikuja baadaye Mao, tukafanya ngoma nyingine na nikamsikilisha ile baadaye, nikamwambia unajua wakati wewe umeshindwa kuja studio idea
0: ilikuwa.
1: Akasema aise, mbona hii kali kuliko tunayofanya? Kwa baadaye ilipotokea akasema okay, producer wangu huyo J Drama akaniambia we need to do a remix bro. Remix, nikamwambia sasa mimi siwezi kuimba, nitaimba nini tena? Kwao inabidi nichukue watu wengine waimbe, mimi nifanye chorus, intro na outro. Okay, idea baadaye. Kwa hiyo ilikuwa ni kusupport honest kutoka kwa mwanamke. Lakini mind you, kuhusu guitar, album yangu nzima ya Undisputed guitar imepigwa na mtu anaitwa Francis Mwagamba, lakini yeye anajiita Franz Strings. Nilikuwa najaribu kutafuta jina lake halisi.
0: Okay.
1: Kwa sababu namjua kwa jina la Franz Strings, kwa sababu nimpiga guitar kwa matukio ya kazi. Na anasafiri mataifa mbalimbali, anapiga guitar, ni mtu wa Afrofusion, anaimba pia, yuko na band pia ya ndugu yangu pale Tanzania wanafanya leo Mkania. Kwa hiyo hata kwenye Bongo Flava Hanas ya Sugu pia uko na muona pale anapiga.
0: Nitamtafuta kumpa pongezi yake, lakini utakapowasiliana naye kazi kazi nzuri. Naamini kwa anayejua muziki, mwenye sikio la muziki, anasikia uwezo ulioko mle, dondoko na namna anavyotiririka na gitaa. Kwa kweli alifuatilia vizuri pale.
1: Ni mtu wa solo, amefanya vitu vikubwa na guitarist mwingine anaitwa Jackie Solo, ambaye pia kwenye albamu yangu ya pili atashiriki kwa namna fulani. Kwao na watu wengi ambao albamu yangu ya tatu, wengi ambao ni watu wa muziki, nitampa pongezi zake, lakini pia utamfuatilia, nitakupa link pia uweze link up
0: naye. Sikiliza baadaye, alafu tutaingia katika playlist yetu ya tatu ambayo itakuja kutufungia hapa. Kuna mengi ya kuzungumza kuhusiana na mipango ambayo ipo, kuna mambo ambayo yanakuja kufuata muda si mrefu. Naamini pia Jumamosi hii leo, kwa maana atakwenda kufanya atakuja kutuambia mwenyewe.

0: Noma Cerna.
1: Lazima ikatuku wacha wote uende mpaka mwisho, kwa sababu kama nilivyosema hii ndio ile anasema ni noma sana. Combination kubwa, watu walikuwa wengi na alikuwa anatamani kila mmoja aweze kuonyesha ufundi, sio tu ufundi wa kuimba lakini namna ambavyo zimeweza kuunganika kupata wimbo mmoja. Hapa tunazungumzia collage ya wasanii wenye style tofauti, uimbaji tofauti, tonation tofauti ambao wameweza kuja pamoja kutokea katika kibao kinaitwa Baadaye. Kama unavyotambua, tuko hapa nakukaribisha kwenye plot ya tatu ya Dunia Reggae, na kukumbusha siku peke yangu hapa kama ambavyo mnaweza mkaona kutoka Toronto, Canada, niko na Dabo Mtanzania. Muziki mzuri haushi studio tu au maskini wa watu, bali huishi kwenye mioyo ya watu, na hii hufanya audience ukihitaji mara kwa mara kwenye stage. Mara ya mwisho kufanya show iwe ni nyumbani au nje ya nyumbani ilikuwa lini kufanya performance?
2: Nimefanya performance Toronto, performance kadhaa since nimehamia hapa. Nilifanya performance last year pia. Summertime, na nina performance ingine ambayo inakuja this Saturday.
1: Yes, tunatuongelea hii sasa kuhusiana na Lock and Reggae Show, na najua unakwenda kufanya huko. Hii show inahusu nini na connection imekujaje? Ni kitu endelevu kila baada ya muda fulani au ni mara moja moja tunatokea?
2: Yeah, Lock and Reggae ni event ya reggae ambayo inahusisha watu kutoka sehemu mbalimbali, especially East African people, kwa maana kwamba promoters ni wa Kenya.
1: Okay.
2: Na walini approach mimi kwa sababu waliniona, na ni watu ambao wamekuwa wameshasikia kuhusu mimi na wanajua, kwa sababu mimi nimekuwa ni artist ambaye naenda pia Kenya na sehemu nyingine, na muziki wangu unapigwa kwenye media.
1: Okay.
2: Kwa ni mtu ambaye nafahamika pia kwenye social media. Kwa walini approach na kuniambia na kuniuliza ni kiasi gani na nahitaji kulipwa, nikataja price, tuka negotiate, tukafikia naelewano, na sasa leo, yani this Saturday, I'll be performing Lock and Reggae. Lock and Reggae na artist ni mimi peke yangu. Hii ni event ambayo huwa inafanyika Toronto, Vancouver.
1: Utakuwa msanii peke yako?
2: Peke yangu.
1: Okay. Kwa hiyo sio ile festival ambayo labda mko 80, mko 20, kila mmoja anapanda na weka wimbo mmoja au nyimbo mbili?
2: Hapana, ni mimi peke yangu na perform like 45 minutes. Na tayari imeshakuwa, yani tumesha set kila kitu. Kwa ni mimi tu kwenda kumaliza mchezo.
1: Ina itakuwa popote, itakuwa inarushwa mbashara, itakuwa iko live somewhere.
2: No, itakuwa recorded, lakini baadaye tutakuwa na clips ambazo zitaenda YouTube, itaenda. Na watu wataweza kupata time ya kuzitazama na kutoa views zao, na pia kuweza kusupport kile ambacho nimekuwa nakifanya kama muendelezo wa kazi yangu ya kila siku.
1: Okay. Nimesema nguzo zetu hapa ziko tatu: kuelimisha, kuburudisha na kushirikisha, na tunataka kushirikisha hili kwako wewe ambaye unatazama. Nafasi ndio hiyo kwenda katika YouTube kuweza kushiriki kwa namna nyingine. Audience itegemee nini kutoka katika performance yako leo?
2: Well, mimi kwenye performance huwa najiandaa vizuri sana, na nimejiandaa. Audience wategemee styles tofauti, kwa maana mimi naweza kuimba, naweza kurap, naweza kufanya vitu vingi. Kwa hiyo wategemee kuona yule Dabo ambaye ameongezeka energy, ana skills nyingine mpya ambazo nimekuwa nikizilearn kwa kutazama shows za watu wengine, lakini pia nimerehearse vya kutosha. Kwa hiyo wa expect ile energy yangu as a vampire kwenye stage. Kwa hiyo nitakuja vile ambavyo nakuja, na kuna vitu vingine ambavyo nimeviongeza. I think sababu show huwa haizungumzwi, basi nawakaribisha sana waweze kufika na waweze kuona kitu gani ambacho nimewaambia.
1: Kwa mtu anataka kujua kwamba inalenga nini show, ni entertainment, ni culture unity, ama nini? Sasa hivi umesema wewe ndiye pekee ambaye utakayekuwa unatumbuiza pale. Nini hasa linakuwa lengo? Wanakuwa wamekuambia kwamba tunataka nyimbo za mrengo huu ama kuhusu hivi? Maanake sasa hivi dunia ilipofikia, naweza kuambia kwamba usiguse siasa ama zungumzia tu kuhusiana na labda utamaduni, labda wahamiaji. Umepewa mipaka ya nini cha kufanya na show inahusu nini?
2: Yeah, show ni entertainment tu, na wame suggest niweze kufanya pia nyimbo ambazo ziliwahi kufanya vizuri zamani za legends, kama vile
1: copy hivi
2: kutoa heshima kwao. Kwa hiyo nimeandaa package nzuri, na mimi pia nimeandaa vitu vyangu ambavyo nitaweka katika hiyo phone set ambayo ni it's all about entertainment.
1: Na unaona hii event kama hizi zinakuwa zina impact kadri katika kuuza muziki wa kwako, lakini na reggae Tanzania kimataifa.
2: Events kama hizi zina impact kwa maana kwamba ninakutana na audience nyingine, kwa maana kwamba kuna watu tofauti pale, kutakuwa na wazungu, kutakuwa na watu kutoka mataifa mbalimbali. Kwa hiyo inaongeza audience kwangu mimi, na kuwa ninapata watu wapya ambao wanakuja kusikiliza muziki wangu, na pia wananifahamu kwa kuniona pale. Lakini napata pia sio tu watu wapya kwa kunitazama, kwa maana kwamba naongeza connection, kwa maana napata channels nyingine za kuweza kusambaza muziki wangu, lakini pia kupata connections nyingine za matangazo na kuweza kufungua milango ya kufanya kazi na watu tofauti.
1: All right.
2: Wengine wanakuja kwenye shows ni artists, watu wengine ni promoters, watu wengine ni watu wafanya biashara.
1: Yes.
2: Kwa hiyo nategemea kukutana na watu
1: tofauti. Ndonono Reggae. Saidia
2: mimi kukua kimuziki.
1: Naitwa Mbela Bandio na Ndonono Reggae, niko na Dabo wa Tanzania kutoka Toronto, Canada. Mekuwa mkarimu sana kutenga muda kujiunga nasi moja kwa moja kwa Zoom tuweze kuzungumzia kuhusiana na hii. Tunakwenda kufunga na playlist yetu ya tatu. Theme inaitwa Undisputed Truth: Life Lessons and Legacy. Producer wangu ananiambia Dabo kwamba sijui kama unafahamu hili, ila muziki wako unazungumza maisha hasa katika album. Kwa hiyo kabla hajasikiliza, tunataka kuzungumzia kuhusiana na Undisputed. Umezungumzia ni namna ambavyo umejielezea kwamba pamoja na yote ambayo yamekukuta bado kaendelea kusimama, na ndio ikakupa Undisputed. Umebaki katika consistent talent, versatility na hata legacy yako. Kwenye Undisputed unasema I am the king, the father of this music. Miaka inasonga, I'm still standing. Nikikuheshimu, but don't abuse it. Hata ukibisha, mimi ndio Undisputed. Haya si maneno mepesi, ni experience gani au labda ni mazingira gani ndani safari yako ya muziki yaliyo kufikisha mahali pa kuandika maneno haya mazito? Confidence na hata pengine frustration na namna hii. Kwa sababu nakumbuka Burning Spear katika nafikiri albamu yake moja amepata kuimba kwamba since 1969 they be robbing us, you know, wickedness. Wimbo unaitwa Wickedness ambao amezungumzia kuhusiana na mengi ambayo yako homo. Wewe ni experience gani ama mazingira gani ambayo yalikufanya uandike Undisputed? Lakini actually mbali mazingira ambayo pengine yalikufanya uandike kwa sababu ulisimama, lakini ni confidence gani inayofanya wewe useme kwamba hata ukibisha mimi ndio Undisputed?
2: Inabidi nicheke kwanza kwa sababu mimi kama Dabo ni mwanamuziki wa reggae, dance na afrofusion. Kwanza watu wanitambue hivi. Basically ni mwanamuziki wa reggae. Versatile reggae musician. Kwa hiyo unaweza kuswitch kufanya dancehall, na kwa sababu mimi ni Mwafrika ndio maana kuna hiyo afrofusion, kwa maana kwamba ni reggae lakini mimi ni Mwafrika. Unajua Lucky Dube alikuwa na reggae yake lakini alikuwa na sound kama afro.
1: Alikuwa yes. Alikuwa na rasta kwa asa pia.
2: Yes, exactly. Kwa hiyo mimi nina identity yangu ya fusion ya Kiafrika kama mwanamuziki wa reggae.
1: Ndiyo.
2: Lakini watu wengine walianza kuabuse kile kitu ambacho nakifanya.
1: Mm.
2: Kitu kibaya zaidi watu walikuwa wanaabuse. Na mimi nilipigana vita nyingi sana. Mimi kuna media Tanzania imewahi kuacha kupiga muziki wangu kwa muda wa miaka mitatu. Kwa sababu nimeshirikiana na artist ambaye wao walikuwa na
1: walikuwa na shida naye. Mm.
2: Unaona. Unaona vitu ambavyo vilikuwa na wakati huo, unajua kulikuwa hakuna digital platforms, zilikuwa bado social media zilikuwa bado zina nguvu kubwa sana.
1: Mm-hmm.
2: Lakini pia digital platforms zilikuwa zinategemea
1: upate wale
2: promotion kutoka kwenye media.
1: Yes.
2: Huo nimepambana na vitu vingi na sijawahi kushuka. Unaona, nimepambana na watu wengi sijawahi kushuka. Kwa hiyo katika genre yetu ya muziki wa reggae kuna watu walikuwa wanajaribu kutaka kudogosha kile kitu ninachokifanya. Yaani kwa maana ya kwamba mimi kama Dabo ndo mwanamuziki mwenye awards nyingi zaidi za reggae Tanzania. Lakini pia sio tu hivyo, ndo mwanamuziki pekee wa reggae Tanzania ambaye nimewahi kuwa nominated kwenye International Reggae and World Music Awards.
1: Okay.
2: Sambamba na wasanii wa Jamaica kama Cranium, Alkaline, wajukuu Bob Marley pamoja na Shatta Roo kutoka Ghana. So kazi ndogo kwa artist kuweza kufika hiyo level.
1: Unbelievable.
2: Kuna watu walikuwa wanajaribu kutaka kudogosha kile kitu ambacho mimi nimeweka kukifanya, ambao wanatoka kwenye community ya muziki na wafanya. Kwa hiyo nikasema album yangu inaitwa Undisputed, na nikawa nataka kuandika sasa ngoma hii. Chillax Beats producer ananiambia hebu niambie unataka kuandika nini? Nikamwambia bwana, lengo langu ni kufanya hiki na hiki. Tulia, sisi tutakuandikia mistari. Unaona, ambayo inakuhusu wewe. Kwa hiyo Chillax Beats pamoja na Byte Calypso akaniambia bwana, mistari wewe unataka hivi, hivi ndio tumeandika. Na mimi nikafika nikarekebisha pale, nikafanya kile kitu ninachokitaka, sasa ndio nikaingiza. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kutoa somo kwamba nyinyi hata kama mkitaka kutaka kubisha kwamba mimi ni nani, bado mimi nabaki niko hapa, miaka inaenda na rudi, na I'm still standing. Ndio maana unaona mpaka leo since nimeondoka kwenye nimeondoka Tanzania, naweza kusema imekuwa ngumu watu kuvaa viatu vyangu. Viatu vimekuwa vikubwa, ni oversize. Kwa maana kwamba ukiacha ma legend ambao tayari walikuwepo before mimi.
1: Yes.
2: Wao tayari wana nafasi yao kubwa iliyoishi ambao era yao ni nyingine, ila kwa kizazi kilichofuatia baadaye viatu vimekuwa vikubwa kiasi kwamba kila mtu kina. Sio rahisi. Wao ndio walikuwa wanajaribu kutoa onyo kwenye hiyo track.

0: amesema anapatikana kwenye platform zote, mtafute kule, na nafikiri ndio namna nzuri ya kuweza sio tu kuunga mkono lakini kushiriki katika hiki anachokifanya. Nilisema mwanzo na producer wangu alinipa onyo akasema hii inaweza kaenda zaidi ya dakika 60 za kawaida, lakini hata haifeel hivyo, lakini tunakwenda kumalizia hivi sasa na nyimbo chache tu hapa. Kwanza Anko Mapepe, hiyo ndio ngoma ambayo inafuata sasa. Dabu, kwenye wimbo jumbe wake ni mzito sana. Uliandika ukiwa na hofu halisi kwamba kizazi kizima kinaweza kupoteza muda mwingi kikisubiri maisha yajipange yenyewe, na unadhani kizazi chetu kina changamoto ya comfort zone zaidi au kina changamoto ya kukata tamaa mapema kwa sababu ya ugumu wa maisha?
1: Nafikiri kizazi chetu kina changamoto ya comfort zaidi. Kwa sababu nikikaa na vijana wengi ama watu ambao ukiwaambia kitu wanaona kama kawa, yani kwamba wenyewe maisha yao, yani sisi haya ndio maisha yetu, unaelewa, na wanaamua kukubaliana na hali na wako pale, ile ndio hawafikiri nje ya box, ile ndio kwamba sisi tuko hapa na hivi ndivyo tunavyoishi,
0: ndicho tulichoandikiwa.
1: Hiyo ni changamoto kubwa, na hata wakijaribu kutoka ni vitu ambavyo vimekuwa vikiwashinda na wanaamua kurudi nyumbani, kwa sababu hizi battles ambazo tunazipigana tukitoka nje ya nyumbani, loneliness na vitu kama hivyo, inabidi uweze kuvi-overcome ili uwe mtu imara. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuelezea, kwa sababu hii ni tunasema ni kama ni muendelezo wa project nyingine ilikuwa kwenye album ya Safari inaitwa Brother, ambayo Brother alikuwa na tabia hizi. Sasa amekuwa mkubwa, baada ya miaka kadhaa amekuwa Anko. Huyo ni Anko Mapepe, ni mtu ambaye ajitambui. Unaona? Yaani mimi ni mtu ni storyteller mzuri. Kwa hiyo ndio maana anaweza kuandika story. Sasa haya ni masimulizi. Kwa hiyo ni movie, yani

0: wengi ndio wanasema kwamba hata wazee, hata wapumbavu huwa wanazeeka, hata wajinga huwa wanazeeka. Yani usifikiri kwamba mambo kwamba eti busara zaje na umri, utambue kwamba wapo wenda wazima ambao pia huwa wanazeeka. Msikia kwa mapepe mambo yake, hataki kuachwa na wakati, lakini hakuna ambacho anafanya cha kudumu. Ubunifu mzuri sana. Wimbo wote uliandika wewe?
1: Yes, wimbo wote nimeandika mimi. Even fools used to be young
0: ones. Okay. Na kuna mtu ambaye aliwahi kulalamika, alihisi kwamba wimbo huu umemgusa, au kuna mtu ambaye aliwahi kuja akasema kwamba bwana ninashukuru manake wimbo huu wangu kabisa niko naye?
1: Mimi kuna watu ambao nilivyoandika hii mtaani walikuwa wanafikiri nimewaimba wao.
0: Yes.
1: Yaani kuna mabrother ambao
0: walikuwa ni wasiwasi wangu yani, kwamba lazima atakuepo mmoja atakayefikiri kwamba
1: mtu alivyoona video anaona jamaa wa member fulani au unaelewa kwao. Nilishaiona hiyo na lengo lilikuwa ni hilo actually, kwamba watu wanaishi kwenye comfort zone na watu wamejikatia tamaa ya maisha, kwa maana kwamba wanaona wanasubiri bahati. So ndio lengo la kuandika kitu kama hiki. Nimekwambia ni hii ni muendelezo wa brother ambaye alikuwepo hapo kabla. Acha tu 10 kaka kwenda mbele. Yes. Kisha tu wamia brother rudi nyuma. Hata ukiangalia beats ni roots, lakini mimi nimepita kama na rap. No. Ni hivyo kitu hicho hicho. Mm. Yeah, kwa hiyo ni muendelezo wa kile ambacho nimekuwa nakifanya kuanzia huko nyuma na
0: Yeah. All right. Yeah, tunakwenda hapa sasa, tunakwenda kumgusa mkongo. Nasema save the best for last. Kwenye gone umeamua kugusa mada ambayo inamgusa kila mtu katika maisha, kwa maana kwamba kila mtu ana relation nayo kwa namna moja ama nyingine. Hapa tunazungumzia kupoteza watu tunaowapenda, alafu kwenye mbao pia ukamleta Aunty Carola Kinasha, msanii mwenye sauti experience na emotional weight kubwa sana kwenye muziki wa Tanzania. Hata baadhi ya wasanii wa Bongo Flava ninawafahamu ambao wametamba na ni matokeo ya kutoka kwake. Ni experience gani au ni reflection gani ambayo wewe umepitia katika maisha ili kufikisha kuandika wimbo Gone? Na unajua umesema kwamba wimbo lyrics za Carola zilikuwa za miongo kadhaa huko nyuma. Kwa nini uliona yeye ndiye ana sauti sahihi ya kubeba uzito wa ujumbe huu pamoja na wewe?
1: Heshima ya Carola Kinasha kwenye muziki wa Tanzania ni kubwa kwanza, lakini pili mimi najua, natambua uwezo wa mama. Na najua pia ameshapoteza watu wengi kwenye maisha kwa experience kwenye muziki ambao alikuwa anafanya, wale watu walikuwa anafanya nao sana, lakini pia hata kwenye familia ambayo ametoka. Lakini mimi pia nilikuwa na experience ya kumpoteza mama, kumpoteza baba, kumpoteza Lili ambaye nilimtaja kama alikuwa ananipeleka studio. Yes. Na nini. Yes, yes. Lakini pia tulipoteza kakaangu anaitwa Benedict pamoja na Lucy wawili before. Kuna watu wengine wengi, marafiki na vitu kama hivyo. Kwa nilimfikiria Carola na nikimwangalia watu wale waliokuwa wanafanya nao muziki zamani, wengi ambao wameshaenda, nikaona yeye anaweza kuja zaidi hapa. Unaona? Kwa hiyo nikaona kwa Afrofusion, kwa sababu ina Afrofusion sound. Kwa Afrofusion mama kwa heshima yake anapaswa kukaa hapa kutokana na yale yaliyotokea, na ile sauti yake ambayo mimi na i value kwa thamani kubwa inaweza kufanya kitu hapo. Ndio kitu alichokuja kufanya. Lakini Ochu aliingia kwa sababu Ochu alikuwa anataka kuingia kwenye baadaye remix, lakini nikamwambia hapana, Ochu wewe kuna sehemu yako.
0: Yes.
1: Kwa hiyo nikabidi nimlete
0: kwenye gone. Na gitaa ni yule yule.
1: Guitar, new level, front strings music.

0: kibao kinaitwa Gone hapo. Yeah, okay. Sijui nani kumzungumzia zaidi, lakini niseme ni wimbo mzuri, combination nzuri sana. Tempo, companion ya guitar huko, I mean that's crazy. That's super crazy. Nakwenda kufunga sasa hivi, tumebaki na wimbo mmoja, lakini swali. Ipo siku ambayo tunaweza kutegemea wewe kutoka katika familia ambayo umetoka, kwa maana ya wote na wakina sister Jide na wakina wakazi na wengine, ipo siku tunaweza tukaona family concert?
1: Well, actually that's a very good question. Sijui kama hatujafikiria kitu kama wakazi aliwahi kufikiria album ya close relatives, aliwahi kutweet na yeah, unajua tuko wengi. Kuna Esther Wasira pia kama unakumbuka,
0: yes.
1: Mbaye yeye ni mdogo wake wa kazi, last born. Tuseme ni mdogo wangu pia, japo yeye anabisha akiamini kwamba ni mkubwa kuliko mimi, japo mimi ni kaka yake. Kwa hiyo tuko wengi, kuna Lillian, kuna Lillian Wasira, kuna wakazi, kuna mimi, kuna Judy pia. Tuko wengi ambao tunafanya muziki. So nafikiri labda tunatakiwa tuanze kufikiria, actually hiyo ni idea nzuri zaidi.
0: Mimi ninge challenge na naleta challenge kwa familia, najua Judy pia ni dada yako wangu, nafikiri wakati fulani tumekuwa pia tukiwasiliana, lakini challenge ni kwamba mnazo kama familia, mna nyimbo nyingi sana. Kwa maana kwamba bado mna uwezo kukutana na kusema kwamba tuchukue ngapi za wakazi, ngapi za Dabo, ngapi za Judith, ngapi za nani, tuchukue na kadhaa za kwa Mwenzi Lili na wengine, na kufanya concert. Hata kama haitakuwa concert for profit, lakini nafikiri inaweza ika make mark kubwa sana kama inaweza kufanyika hata kama ni non-profit kwa ajili ya kufanya watu fulani, kwa sababu ham reinvent the real. Wote mnazifahamu nyimbo zenu, mzinaimbwa ndani na kila kitu, nafikiri itakuwa super easy. Lakini kwa familia kubwa kama hii, hata kama ikitokea wakati fulani kwa kuna concert moja, nafikiri itakuwa ni bonge la heshima, lakini inaweza kufaa watu wengi sana.
1: Na utakumbuka kwamba sisi wote tumewahi kufanya collaboration kwa wakati tofauti tofauti.
0: Yes, yes.
1: Na mimi nimewahi kushirikishwa na JD kwenye ngoma,
0: yes.
1: Wakazi wamewahi kushirikishwa pia, wakazi kawahi kunishirikisha, mimi nimewahi kumshirikisha wakazi. Kwa hiyo tumekuwa na zile
0: naamini inawezekana kama utapatikana wakati ambao mnaweza mkakutana. Labda changamoto kubwa inaweza kuwa sehemu moja kwa wakati mmoja,
1: yeah.
0: Lakini nafikiri ikiwezekana tuna chose band pale, kuna vifaa vipo, sehemu ipo, nafikiri kitu ambacho kinawezekana. Dabo, kabla sijakushukuru na sijakuruhusu kuelekea katika show ambayo utakwenda kuifanya huko, kama kuna lolote na chochote ambacho tumesahau, tafadhali karibu tukumbushe, hasa namna ya kuweza kupata Undisputed album tafadhali.
1: Well, Undisputed album ipo katika digital platforms zote, lakini watu wanaweza kunifuata Instagram kama ndo ufunguo wa kwanza, kwa sababu ukinifuata Instagram kama Dabo Mtanzania, kuna link pale ya Undisputed album, kuna link ya YouTube, kuna link ya sehemu zote,
0: yeah.
1: Ambapo unaweza ukaelekea pamoja na mitandao ya kijamii yote kuweza kupata kazi zangu, kuna kuweza kunitazama. Lakini pia niombe tu watu waendelee kutoa support kwa muziki mzuri, kwa sababu mimi kama mwanamuziki au kama mwanasanaa ambaye sijajifunga, nina vitu vingi vya kuoffer kwa going forward kutokea sasa hivi kuelekea kipindi hicho hapa tunapoelekea, na wategemee pia album ya tatu na podcast inakuja Passionate Films, lakini tutakuja pia kuizungumzia hapa hapa.
0: Yes.
1: Niseme tu kwamba nakushukuru sana, na well, imekuwa ni wakati mzuri sana mimi kuwa na wewe hapa. Jina langu ni Dabo Mtanzania, jina langu halisi naitwa Laban Lamek Mbibo. Kwa hiyo Dabo imetokana na LL, yani shule alikuwa ananiita double L, double ya Kiingereza, double L, Laban Lamek.
0: Wewe ukaweka
1: huko ndo ikaja double.
0: Okay. Double
1: Mtanzania.
0: So, kwa hiyo umepiga umeitoa kwenye Kiingereza ukaweka kwenye, kama tulivyokuwa tuna Mr. Abel ambaye alikuwa ni Abel, ikawa ni Abel, afu tukaitwa tu Abel.
1: Yes.
0: Yes. Leo tumekuwa na safari ya kipekee sana pamoja na Dabo Mtanzania, tukianza na upendo, heshima na nguvu ya mwanamke kupitia playlist yetu ya kwanza, tukapitia safari ya hisia za mapenzi kwenye playlist ya pili, na kumaliza kwenye ukweli wa maisha, maamuzi na kumbukumbu kwenye playlist ya tatu, kutoka katika albamu yake inafanya vizuri, albamu ya Undisputed. Na kama tulivyosema mwanzo, hii ni show inaunganisha walio nyumbani na wale walioko ugenini, iwe uko Tanzania, Toronto, Marekani, sehemu nyingine yote duniani. Dondona Reggae ndio makutano. Asante sana kwako Dabo kwa kuwa nasi, kushia safari yako, mawazo yako na muziki mziki wako na sisi, na umekuwa mkarimu sana kutupatia muda wako, hasa nyakati hizi ambazo wakati mwingine inakuwa ngumu sana kuweza kukutana. Najua tumewindana tukapanga ikawezekana, lakini nikushukuru sana sana sana kwa time yako ndugu yangu.
1: Shukran sana, nashukuru sana pia, nikutakia kila laheri na pia wasikilizaji wetu wote na watazamaji, God bless you. Love and respect.
0: Nakumbusha kwamba baada ya hapo tutasikia kwenye SoundCloud kwa jina la Kwanza Production. Mimi na wewe tukutane kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, nitafute pale chini ya Meta ni Mutwiba Kwanza Production, pia kama Kwanza Radio, na kwenye LinkedIn nitafute kama Mubelwa Bandio. Dabo wewe tunakutafuta, tuombe kwanza tukumbushe tena unatafutwa kama Dabo Mtanzania, na Instagram umesema ndio unaweza kuwa sehemu, unaweza kuwa sehemu rahisi zaidi ya kuweza kupata. Ukifika pale
1: yes,
0: unakutana na list yote.
1: Link zote kwa Dabo Mtanzania, DABO Mtanzania.
0: Okay.
1: Dabo.
0: Mtarishaji wangu amekuwa Lucy John Bosco Kifaru, amekuwa akifanya vema, amefanya research ya hali ya juu kuhusiana na hili, na nimpe tu maua yake kwa yale ambayo ameweza kuyafanya. Sisi wengine imekuwa ni mteremko kiasi baada ya kuwa ametufanyia kazi nzuri kabisa. Kutoka kwenye albamu yake ya Safari na kuacha na wimbo unaitwa Sema Tena. Dabo, ukaamua pia kutukumbusha muhimu wa kumshukuru Mungu, sala na dua ni muhimu kwenye kila njia tunayopita. Kwa nini Sema Tena?
1: Sema Tena is a gospel song, ni wimbo ambao ulikuwa unaleta inspiration kwa watu wengi ambao walikuwa wakipitia kipindi kigumu. Nakumbuka wakati naandika hiyo ngoma, nilikuwa nimetoka kupitia machungu fulani, kwa hiyo nikaandika hiyo ngoma Sema Tena, na watu wengi imewagusa kwa namna tofauti. Kuna watu wananiambia walikuwa wanaumwa, walikuwa wakisikiza hiyo ngoma wanapata faraja kubwa, lakini hata producer kipindi ananiambia hiyo ngoma kuna namna fulani ambavyo ilikuwa ikimgusa akisikiliza. Wakati mind you, hii ngoma iliwahi kuingia top 20, top 10, kushika namba moja kwenye chat za TV. Kwa hiyo ni bonge moja la wimbo ambalo lina message fulani, inaweza kumtouch kila mtu, na mpaka leo ni muziki ambao unaishi.
0: Kwa niaba ya Lucy John Bosco Kifaru na timu nzima Dondona Reggae, nasema asante sana kwa upendo na muda wa kutusikiliza. Naitwa Mubel, watu wino kama Simon Kulinda, Peter Bandio, mwana mama Pauline, baba Pauline. Kwenye reggae wananiita Ras Twin. Ras ya marasta ni a real African soldier, na Tin Twin si ya mapacha, hata kama wanifuatao ni mapacha. We give thanks to the highest for life, for music, for this moment. Jaro Stefare, one love, na kuacha na Sema Tena kutoka kwa Kidabo Mtanzania. Mfuate kwenye Instagram na kwingine kote, huko anapatikana hivyo hivyo, tutaweza kufuatilia na hadi wakati mwingine. Peace and love.